0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 26 դաշնամուրային սոնատը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81A, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: FM 91.1
0: Արմեն Բոյամյան, Կվարտետ Հոբոյի, Գալարափողի, Ջութակի և Թավջութակի համար։ Կատարում են Վլադիմիր Սախինովը, Հոբոյ, Սամվել Լազարևը, Գալարափող, Նշան Չալիկյանը, Ջութակ և Արմեն Մեսրոպյանը, Թավջութակ։

Հնչեց Արմեն Բոյամյանի կվարտետը հոբոյի, գալարափողի, ջութակի և թավջութակի համար, կատարեցին Վլադիմիր Սախինովը հոբոյ, Սամվել Լազարևը գալարափող, Նշան Չալիկյանը ջութակ և Արմեն Մեսրոպյանը թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կվարտետը, ֆլեյտայի, ջութակի, ալտի եւ թավջութակի համար։ Կատարեցին Իրենա Գրաֆենաուերը, ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Վերոնիկա Հագենը, ալտ, Կլեմենս Հագենը, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի, օպերային արիաներ, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին և Գրենոբլի Լուվրի երաժիշտներ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։

Հնչեցին Ալեսանդրո Սկարլատի օպերային արիաները, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին և Գրենոբլի Լուվրի երաժիշտներ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Anton Bruckner, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, երկրորդ մաս, սկերցո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Անտոն Բրուքների դո մինոր համար 8 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմպտներ, օպուս 142, համար 1, ֆա մինոր, համար 2, լա բեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, օպուս 142, համար 1, ֆա մինոր, համար 2, լյաբեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Նոկտյուրն, կատարում են Տիբոր Վարգան, Ջութակ, Կարին Գյորգյանը, Թավջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։

0: Հնչեց Անտոնին Դվորժակի նոկտյուրնը, կատարեցին Տիբոր Վարգան, ջութակ, Կարին Գիորգյանը, թավջութակ, և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան.
1: Լեոնարդ Բերնստայն, Կանդիդ օպերետի նախերգանքը, կատարում է Հարությունյան փայտափողային դաշնամուրային կվարտետը.

0: Հնչեց Լեոնարդ Բերնստայնի «Կանդիդ» օպերետի նախերգանքը, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։
1: Ջորջ Գերշվին, «Ֆանտազիա», «Պորգի և Բես» օպերայի թեմաներով, կատարում է «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևորգ Գասպարյան ակորդիոն և Խաչատուր Սավզյան կոնտրաբաս։

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի ֆանտազիան Պորգի և Բես օպերայի թեմաներով։ Կատարեց Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

Արոդիոն Շեդրին, դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, կատարում է հեղինակը, նվագակցում է Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի համար մեկ դաշնամուրային կոնցերտը հեղինակի կատարմամբ, նվագակցում էր Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակներ, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակները կոնցերտները, Նիկոլայ Մադոյանի և Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Վեբերն, 6 պիես նվագախմբի համար, օպուս 6, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 6 պիեսները նվագախմբի համար, օպուս 6, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն տարոնի և ապարանի ժողովրդական բարեղանակներ Երևան գործիքային անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Մարգո Բրութիան։

0: Հնչեցին Տարունի և Ապարանի ժողովրդական բարեղանակներ Երևան գործիքային անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Մարգո Բրության։
1: Ստեփան Լուսիկյան, Սոնատ Մենախոսություն, Սիրամարգ, կատարում է Ֆելիքս Հարությունյանը, Ջութակ։

0: Հնչեց Ստեփան Լուսիկյանի Սիրիա Մարկսոն ատմենախոսությունը մենանվագ ջութակի համար։ Կատարեց Ֆելիքս Հարությունյանը։
1: Սարգիս Ասլամազյան, կվարտետային մշակումներ հայկական ժողովրդական թեմաներով։ Նուբար Նուբար, Չինարես, Խումար։ Կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Հնչեցին Սարգիս Ասլամազյանի կվարտետային մշակումները հայկական ժողովրդական թեմաներով, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով, Էդվարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, Ալթ, Արամ Թալալյան թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Պողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ առաջին 18-ից 25 համարներ։ Արդարև Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվելու է մարդկանց ամբողջ անհավատության և անիրավության վրա, քանի որ նրանք ճշմարտությունը անիրավությամբ են բռնած պահում։ Ինչ որ կարելի է իմանալ Աստծո մասին, հայտնված է նրանց, քանզի Աստված ինքը հայտնեց այն նրանց։ Արդարև ի սկզբանե աշխարհի Աստծո աներևույթ հատկությունները, այն է նրա մշտընջենավորությունը և զորությունը և Աստվածությունը իմանալի կերպով տեսանելի են նրա ստեղծածների մեջ, այնպես որ ամենևին արդարանալ չեն կարող, որովհետև ճանաչեցին Աստծուն, բայց իբրև Աստված չփառավորեցին կամ գողություն չմատուցեցին նրան, այլ իրենց մտածումների մեջ նանրացան և նրանց սրտերը անմտությամբ խավարեցին։ Իրենք իրենց իմաստումների տեղ էին դնում և հիմարացան, և անեղծն Աստծո փառքը փոխեցին, այն նմանեցնելով մարդու եղծելի պատկերի և թռչունների և չորկոտանիների և սողունների։ Դրա համար ըստ իրենց սրտերի ցանկության Աստված նրանց մատնեց պղծության, որ անարգեն իրենց մարմինները իրենք իրենց մեջ։ Նրանք փոխանակեցին Աստծո ճշմարտությունը ստով, հնազանդվեցին ու պաշտեցին

արարածներին և ոչ արարչին, որ օրսնյալ է հավիտյանս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 8-րդ 5-13 համարներ։ Կափարնայում մտնելիս նրան մոտեցավ մի հարուրապետ, աղաչում էր նրան և ասում. Տեր, ծառս տանը անդամալույց ընկած է և չարաչար տանջվում է։ Հիսուս նրան ասաց. Ես կգամ և կբժշկեմ նրան։ Հարուրապետը պատասխանեց և ասաց. Տեր, ես արժանի չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես, այլ խոսքով ասա և իմ ծառան կբժշկվի, քանի որ ես էլ իշխանության տակ եղող մարդ եմ, ինձ ենթակա զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա և գնում է, մեկ ուրիշին թե եկ և գալիս է, և իմ ծառային թե արա այս և անում է։ Երբ Հիսուս այս լսեց, զարմացավ և իր հետ գնացողներին ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի մեջ իսկ այսպիսի հավատ չգտա երբեք, բայց ասում եմ ձեզ, որ արևելքից և արևմուտքից շատերը պիտի գան ու երկնքի արքայության մեծ սեղան պիտի նստեն Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի հետ, իսկ արքայության որդիները պիտի ելնեն արտաքին խավարը, այնտեղ պիտի լինի լաց և ատամների կրճտում։ Եվ Հիսուս հարուրապետին ասաց. Գնա, և ինչպես հավատացիր, այնպես թող լինի քեզ, և այդ նույն ժամին նրա ծառան առողջացավ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար, ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած, ահա քո գործերը ճշմարիտ են, քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թախծալից երկն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ. Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով. Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության. Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է. Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության. Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթ ու պատկառանք. Քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք. Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում. Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ. Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում. Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն. Քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիժ. Եվ արդ, դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառակվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ, իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ. Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անառակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչի ստուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբար հավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուշ տալով հաղթեցի և տկարացրի աջակողմիս զորությունը, քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ, և չպատկառեցի,
վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. Աղոտքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքիս անձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուրներ, ինչպես Հոբն է ասում. Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց ըստ Երեմիայի. Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա, ըստ Եսայու խոսքի, որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով, անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար, ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջոխքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանդ խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնացի, որպես տարակուսացի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմացի, որպես թշնամանվածի։ Եվ նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերդ ընկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյուրսել, հոգևոր երկհասացություն, ինձ պատասխան է տալիս իմ սիրեցյալը։ Կատարում են Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը, բասեր, Օքսվորդի նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Ինձ պատասխան է տալիս իմ սիրեցյալը» հոգևոր երգասացությունը։ Կատարեցին Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը, բասեր, Օքսվորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գեղունի չչյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և կենտրոնական հեռուստատեսյան և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Եսիպով։

Հնչեց Գեղունի Չչյանի կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Կենտրոնական հեռուստատեսության և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Եսիպով։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Դաշնամուրային սոնատ, դո մաժոր. Կատարում է Մարիա Ժուաո Պիրսը.

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր դաշնամուրային սոնատը, կատարեց Մարիա Ժուաո Պիրսը։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Խորհրդային գաղափարախոսությունը, աթեիզմը, ազգաձուլ քաղաքականությունը, իրականությունը արվեստում արտացոլելու սոցիալիստական ռեալիզմի մեթոդը պարտադրում էին արվեստագետներին գովերգել խորհրդային կյանքը և թաքցնել աշխարից դառը իրականությունը։ Այլ կերպ Արամ Խաչատրյանը ստիպված չէր լինի ստեղծել, օրինակ, ադրբեջանցի Աշուխ Բայրամովի խոսքերով պոեմ Ստալինի մասին, Ձոն Լենինի հիշատակին, և պոեմում չէր զետեղի նույն Աշուխի հետևյալ խոսքերը. «Ես նայում եմ ժողովրդին, հոգուս մեջ գարուն է, չկա ոչ աղքատություն, ոչ վիշտ»։ Նույն ժամանակի մասին նահատակ բանաստեղծ Օսիպ Մանդելշտամն էլ գրել է. «Մենք ապրում ենք, բայց չենք զգում, որ սա երկիրը, խոսում ենք շշուկով, և մեզ սաստում են Կրեմլում բազմած լեռնցու բռունցքով, և ամեն մահապատիժ երկարացնում է նրա կյանքը և լայնացնում Օսեթի թիկունքը»։ Ընդվզել է և Շոստակովիչը, 1936 թվականին ստեղծած և արգելված 4-րդ սիմֆոնիայի տարակուսելի կրկնաբանությունների դրվագը, ըստ դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկո, շատախոսության, անհեթեթ բանավեճերով տնազն է, որոնք կուսակցությունը հարուցում ու պարտադրում էր ամբողջ ժողովրդին։ Լոպե դե Վեգայի «Վալենսիացի այրին» կատակերգության համար Խաչատրյանի 1940 թվականին գրած երաժշտության վերաբերյալ Սոֆիա Գիանցիտովան նշել է. «Խաչատրյանի երաժշտությունը հեգնական էր, սարկազմով լի, քրքջում էին բոլորը, իսկ Խաչատրյանը բոլորից ուժեղ»։ Եվ Պրոկովյևի Շոստակովիչի Խաչատրյանի երկերում ներշնչված ամփոփված սերը, զորությունը, ընդվզումը մեծապես նպաստեցին ժողովրդի գիտակցության, ճաշակի, արժանապատվության պայծառացմանը։ Նրանց գործերը սասանեցին բռնատիրության հիմքերը, մերթ նման ջրի կաթիլի, որը քար է ծակում, մերթ գաղտնիականների, որոնք պայթում են ժամանակի ընթացքում։ Ստալինին նվիրված սիմֆոնիկ պոեմը գրվել ու կատարվել է 1937-38 թվերին, երբ տանջամահ էին անում Չարենցին, Բակունցին և այլ մտավորականների։ Եվ առաջ եկավ երկատվածությունը, խոսքի ու գործի հակասություն թե կյանքում, թե արվեստում։ Այս հարցում ի տարբերություն պոեզիայի և գրականության, որոնց արտահայտչի միջոցը կոնկրետ խոսքն է, երաժշտությունն ավելի լավ վիճակում էր։ Երաժշտությունը լոտոսի պես կարող է ծաղկել ճահճում, բայց չապականվել։ Չէ՞ որ հնարավոր է իշխանություններին հաճո անհեթեթ խոսքերին կցել լավ երաժշտություն կամ գործիքային երաժշտության միջոցներով խարազանել, ընդվզել, ծաղրել բռնատիրությունը։ Այս առումով անգերազանց էին Շոստակովիչը, Պրոկովյևը, իրենց գրոտեսկային երկերով։ Խաչատրյանը գրոտեսկին դիմել ավելի սակավ, բայց նույնպես դիպոկ, օրինակ երկրորդ սիմֆոնիայի սկերցոյում և ջութակի կոնցերտի առաջին մասի կոդայում։ 1939-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած հայկական արվեստի տասնորյակում ներկայացվեց Խաչատրյանի «Երջանկություն» բալետը, որը հետագայում վերածվեց «Գայանե» բալետի։ Ուր կորան «Երջանկություն» կոլեկտիվ տնտեսությունը, կոլխոզը, ուրճացած թշնամու կերպարը, սովետի սահմանը խախտող լրտեսները, ինտերնացիոնալ ընտանիքները, Արարատյան դաշտի խաղողը փչացնող բամբակի պարտադրված ցանկերը։ Այս ամենից մնացին բալետային սյուիտները, հանճարեղ սուսերով պարը, որ ժամանակին աշխարում ամենաշատ կատարվողն էր, Այշեի պարը, որոնք հայտնի են նաև Յաշա Հեյֆեցի փոխադրությամբ ջութակի և դաշնամուրի համար։ Նշենք նաև Վարդագույն աղջիկների պարը, Օրորոցայինը, սիմֆոնիզացված ժողովրդական պարերը, Տույ-տույ, Փշատի ծառ, Կրունկի պար, Շալախո, Ուզունդարա և այլն։ Եվ ժողովրդից փոխառած այս երկերն ու բարեղանակները Խաչատրյանը վերադարձնում էր շենացրած, վարձատրելով հարյուրապատիկը։ Լինում էր և հակառակը, օրինակ Խաչատրյանի հորինած Պեպոյի երգը համանուն կինոնկարից ժողովուրդը երգում էր որպես սեփական ժողովրդական երգ, ու կարծես նախազգալով ապագայի զանգվածային մշակույթում անխնա աղավաղումները շահարկումը, կոչ էր անում ակնածել, հասունանալ և արժանանալ, ապա նոր դիպչել ժողովրդական երգին, չպխտորել անապականակունքը։ Ժողովրդական երգն ասես ծաղիկ լիներ, որից Խաչատրյանի երևակայության մեղուները մեղր էին քամում։ Իդեպ Մեղեդի բառի հունարեն արմատը նշանակում է հենց մեղր, և կոմպոզիտորը ժողովրդին առատորեն վերադարձնում էր նրանից վերցրած պարտքը։ Այդպիսին է նաև Պեպոյի երգը, որը Ղարաբաղում երգում էին որպես ժողովրդական երգ։ Խոբովը իր ժամանակի ոգուն համահունչ է բնութագրում նաև Խաչատրյանի դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի կոնցերտները։ Նա գրում է. «Այստեղ դրսևորվում է մեր կյանքի գեղեցիկի գաղափարը, որը գործիքային այդ երապատումի հիմնական գաղափարն է»։ Արվեստագետը սահմանափակություն էր համարում Խաչատրյանի արվեստին տրված Ասաֆիևի գնահատականները։ Ակադեմիկոսը Խաչատրյանի արվեստը որակում էր որպես նախ և առաջ երաժշտության խրախճանք գեդոնիզմ և ռուբենսյան տեմպերամենտ։ Սրանով ստվերվում էր Խաչատրյանի արվեստի ողբերգականությունը և հերոսականությունը։ Եթե անգամ նշում էին, ապա դրանք վերագրվում էին լոկ որպես հետադարձ հայացք հայ ժողովրդի ողբերգական անցյալին, այլ ոչ նաև ներկային։ Ժամանակին Մոցարտին էլ ընկալում էին որպես մի արևամանուկ, և նրա երաժշտության ծաղիկների ներքո չէին նկատում անդունդները։ Տեղին է հիշել Դանթեի աստվածային կատակերգության վերաբերյալ Շոպենհաուերի մի դիտարկումը. Ըստ փիլիսոփայի, դժոխքի պատկերումն ավելի հաջող է ստացվել, քան դրախտի, քանզի իրականությունն ավելի նման է դժոխքի, քան դրախտի։ Գուցե Խաչատրյանի պարագայում դեր է խաղում նաև մեկ այլ գործոն, որը պարզաբանում է լատիշ պոետ Իմանդ Զիեդոնիսը։ Շեքսպիրը առաջարկում է մարդկային զգացմունքների այնպիսի մեծ գաղապարներ, որ պիտանի են հավասարապես այս և այն ժամանակների համար, այն և այս ժամանակի սերունդներին, բայց սպառել դրանք չի տրված բազում սերունդներից և ոչ մեկին։ Իրոք, եթե պատերազմական սերունդը Խաչատրյանի երկրորդ սիմֆոնիան ընկալում էր ավելի շատ որպես ընդվզում, տվյալ պահի թշնամու, ֆաշիզմի դեմ, ապա մեր սերունդը, լսելով որսկան ախպեր երգը, որը սիմֆոնիայի երրորդ մասում միահյուսվում է Դատաստանի խորալին, այն կարող է ընկալել որպես ոչ միայն ֆաշիզմի, այլև ամեն տեսակի բռնակալության դատապարտում, ստալինիզմի, հայոց ցեղասպանության, որի գույժը, ինչպես հայտնի է, հասել էր նաև փոքրիկ Արամին։ Հենց այդ տարիներին էր Արամը մուրից լսել որսկան ախպեր երգը, և սիմֆոնիայի երրորդ մասը նաև մի հուշարձան է պատերազմի ամենաողբերգական զոհին, որը ըստ Խաչատրյանի հանուն հայրենիքի նահատակված զինվորի մայրն է։ Ըստ Բեթհովենի ստեղծագործությունը նաև մի ուղերձ է սրտից սիրտ, և լսողի արձագանքը, կենսափորձը գումարվում է և ամբողջացնում տվյալ ստեղծագործությունը։ Դիվային ուժերի պատկերումը և ծանակումը բացահայտում է չարի թաքստոցը, զինաթափում նրան, սա տեղի է ունենում նաև սկերցոյում։ Սիմֆոնիայի երկրորդ մասը սկերցոն կոչվում է «Մահվան պար»։ Մահվան պտուտահողմը, ծամածռությունները պատկերված է վրացական լեզգին կապարի ռիթմով։ Այս գաղտնագրությունը կարող է ընկալվել որպես Ստալինի ծագումը նշող միակնարկ, և սա միանգամայն բնական է։ Նույնպես է վարվել օրինակ Ժորժ Բիզեն «Կարմենի կերպարը» կերտելիս, օգտագործել է իսպանական պարեր։ Ինչպես վրացուն Օսեթի հետ Մանդելշտամի նույնացնելը, իբրև Կովկասցու հավաքական կերպար չպետք է նսեմացնի Օսերին, այնպես էլ լեզգինկայի այս բացասական դերը վրացիներին, մանավանդ որ Գայանե բալետում նույն լեզգինկան կենաց պար է։ Ինչ վերաբերում է միևնույն թեմայով հակապատկերներ ստեղծելուն, ապա դա շատ տարածված է դասական արվեստում, թեկուզ նույն թեմայի հնչեցումը մաժորում և մինորում։ Սիմֆոնիայի երկրորդ մասում Մահվան պարին հակադրվում է Գայանեի նրբագեղ կերպարը, որն առավել ընդգծում է մահվան դժանությունը։ Սակայն ի տարբերություն ռոմանտիկների «Աղջիկը և մահը» թեմայի, այս հակադրումը սիմֆոնիայում ստանում է համամարտկային հնչեղություն։ Հիշեցնենք, որ Զանգով սիմֆոնիա անունը տվել է Խոբովը, քանզի սիմֆոնիան սկսվում է եկեղեցական զանգով, տագնապալի ողանչներով, նաբատով, որն ազդարարում է պատերազմի սկիզբը և պայքարի կոչում համայի ժողովրդին։ Եվ իբրև բնաբան երաժշտագետը բերում է անգլիացի պոետ Ջոն Դոննի խոսքը, որն ասում էր. «Մի հարցրու, թե ում մահն է գուժում զանգը, այն քո հիշատակն է ողանջում»։ Իսկ սիմֆոնիայի ֆինալում, բրուկներյան սիմֆոնիզմին հատուկ դիեզերասփյուր երահնչումների շեփորումով, ազդարարվում է հաղթանակը։ Հնչյունները մարդկանց պես հետ զետե ժողովվում են, վերացվում մի ահռելի բազմության, Ողջագրվող միլիոնների այս վիթխարի ուժի արչև տեղի է տալիս մահը։ Սիմֆոնիան բացող զանգի տագնապալի ողանչները վերափոխվում են ու հնչում որպես ցնցալի ավետիս։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Կարդաց՝ Աիդա Ներսիսյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդ, օպուս 25, համար 7 և Նոկտյուրն, օպուս հավելված, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Միշա Մայսկու։ Կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Դարյա Հովորան, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի Էտյուդը, օպուս 25 համար 7 եւ Նոկտյուրնը, օպուս հավելված, փոխադրումը Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարեցին Միշա Մայսկին, Թավջութակ եւ Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Էլեգիա Լարային կվարտետի համար, կատարում է Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայել Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալթ, Վալենտին Բերլինսկի, թավջութակ։

0: հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի «Էլեգիան» լրային կվարտետի համար։ Կատարեց Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայել Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալտ, Վալենտին Բերլինսկի, թավջութակ։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Մելանխոլիկ սերենադ», օպուս 26, սի բեմոլ մինոր։ Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Բենգերով, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Մելանխոլիկ սերենադը», օպուս 26, սի բեմոլ մինոր, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դիվերտիսմենտ, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Wolfgang Amadeus Mozarti Si bemol major divertismenta հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։
1: Կհնչի դասական ընտրանի, ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Վլադիմիր Սպիվակովը, ջութակ, Սերգեյ Բեզրոտնին, դաշնամուր։ Պյոտր Չայկովսկի, Մեղեդի, օպուս 42, թիվ 3։

Մորիս Ռավել, Յաշա Հայֆեց, Վալս թիվ 7, հատված ազնվաբարո և զգացմունքային վալսեր սիմֆոնիկ սյուիտից։

0: հնչեց դասական երաժշտության ընտրանի, ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Վլադիմիր Սպիվակովը, ջութակ, և Սերգեյ Բեզրոտնին, դաշնամուր։
1: Ջուզեպե Վերդի, Վիոլետայի տեսարանը, Տրավիատա օպերայից։ Կատարում են Մարինա Ռեբեկան, սոպրանո, և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

Înceți Violeta Itesărană, Giuseppe Verdi, Traviata, Opera X. Կատա ռեցին Marina Rebekan, Soprano, և Դայսբուրգի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Henrik Westman.

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելուն կնդիրներ։ Ինքնության և արժեհամակարգային հարցերը քննարկելիս անշեղորեն վերադառնում ենք կրթական համակարգի խնդիրներին։ Այսօր քննարկելու ենք ազգային ինքնուրույն կրթական համակարգի գոյության անհրաժեշտությունը, կրթության բարեփոխումների և միջազգային փորձի փոխարման հնարավորությունները։ Այս կարևոր նյութի շուրջ զրուցում ենք այբ դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանի հետ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն և ողջույն։
1: Նախ մի կարճ պատմական էքսկուրս կատարենք, նախքան գրերի գյուտը լայնորեն օգտվել ենք հելենիստական կրթությունից և մերձավոր արևելյան քաղաքակրթությունների գիտելիքից, ներմուծել ենք նոր պլատոնական հելենիստական դպրոցի մոդելը հայկական մշակույթ, Դավիթ Անհախտը հիմնականում այդ պրոցեսը կատարեց, ով Ալեքսանդրիայի համասան իր աբունապետերից էր, միջնադարում գլաձորի ու տաթևի համասաններում մեր աբունապետերը ռեֆորմներ կատարեցին միջնադարյան եվրոպական համասանների հետևողությամբ։ Կար այս ամենի հետ մեկտեղ ինքնուրույն կրթական համակարգ մեր ավանդության մեջ, որը մենք անվանում ենք Մաշտոցյան դպրոց։
2: Անշուշտ կար, դեռ դպրոցական տարիներից, որ ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայկական դպրոցը, առանց այն իմաստների, որոնք մեջը դնում ենք, դրանով իսկ նաև արդեն փաստում ենք այդ գործընթացի իրականությունը։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե հեռանանք պարզապես պնդումներից, ապա իրոք գրերի ստեղծումը և հայկական դպրոցի հիմնադրումը, որը հիմնված էր արժեքների և այն մարտահրավերների, որոնք կանգնած էին երկրի հասարակության առջև, դրանք հենց հիմքն էին այդ ուղղության։ Եվ իրականում մենք միջև հիմա այն ամենի, ինչ որ ունենք տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում, կրթության տեսանկյունից, ինքը այդ կապիտալի, այդ ավանդի վրա է կառուցված։
1: Արդի մանկավարժության պատմությունը հայ իրականության մեջ թերևս կապվում է Խաչատուր Աբովյանի անձնավորության հետ, արդեն զգում ենք եվրոպական շունչը Հայաստանում, նաև Լազարյանների ճեմարան, Ներսիսյան դպրոց, այդ ամենը իրականում արևելյան Հայաստանի պատմական տարածքից դուրս էր առայժմ, հետո ունեցան Գևորգյան ճեմարան, որպես արդի շրջանի առաջին վարժարան Հայաստանի տարածքում, դրա հիման վրա հետո Երևանի պետհամասանի հիմնադրում և խորհրդային շրջան, ավանդաբար ստերեոտիպային իմաստով մենք անվիճելիորեն իհարկե ունեցանք եւ կրթական եւ գիտական առաջընթաց եւ համարվում է, որ խորհրդային շրջանի կրթությունը լավն էր, որակյալ էր։ Ինչ արեցինք մենք հետ խորհրդային շրջանում, ինչ բարեփոխումների ճանապարհով գնացինք, ինչ վերացրեցինք, ինչ ստեղծեցինք։
2: Ցանկացած կրթական համակարգի առջև կա դրված խնդիր, եւ լավ կամ վատ ասելով մենք պետք է հասկանանք, որքանով այդ խնդիրը կարողանում են լուծել։ Այն խնդիրները, որոնք դրված են խորհրդային միության առջև եւ որը երկիրը դնում էր իր կրթական համակարգի առջև, եւ հիմա եթե հետ հայացնենք, հավանաբար կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը բավական արդյունավետային լուծում։ Եվ ռոպագանդայի տեսանկյունից, եւ խորհրդային մարդու դաստիարակության տեսանկյունից, եւ այն առարկաները զարգացնելով եւ առաջ տանելով, որոնք նաեւ իր հետեւից տանում էին առաջին հերթի ռազմարդյունաբերությունը եւ երկրի զարգացման ճյուղերը։ Այս տեսանկյունից գուցե դա լավն էր։ Եթե մենք նայում ենք նաև ներկա մարդու տեսանկյունից խորհրդային միության կրթությանը, ապա մենք նաև տեսնում ենք որոշ բաներ, որոնք ընդհանուր գուցե մեծ մասայական երկրի տեսանկյունից, երբ որ մենք երկիրն ենք դիտում որպես պատվիրատու, ապա խնդիրը երևի թե լուծվում էր, բայց եթե մենք նաև նայում ենք, որ պատվիրատու ոչ միայն երկիրն, այլ նաև անհատական հասարակությունն է, ապա մենք սկսում ենք որոշ բացեր տեսնել։ Օրինակի համար մենք կարող ենք ասել, որ խորհրդային միության կրթությունը շատ տեսական էր։ Մենք կարողատեսությունը շատ լավ իմանայինք, բայց գործնականում դա չկարողանայինք կիրառել։ Մենք կարող ենք ասել, որ ինքը շատ ուղղված էր դեպի գիտություն, բայց մյուս կողմից այն ինչ որ վերաբերում է մարդկային փոխհարաբերություններին, կոմունիկացիաներին, մտածելու կարողություններին կամ օրինակ դիսկուրս կազմակերպելուն եւ այլն, այն ինչ որ ավելի անգլոսաքսոնական համակարգերում շատ ավելի ակտիվ է, ու հիմա երբ որ նայում ենք երեխաների տարբերությունը, կարող ենք դա եւս տեսնել, այդ տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը չէր լուծում։ Բայց այն ժամանակ մի քիչ այլ խնդիր էր դրված։ Իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրապես կրթության մասին, և հիմիկվա Հայաստանի Հանրապետության նաև կրթության մասին օրենքով ամրագրված է, որ երեք ոնց որ շահառուների հիմնական այդ բախման կետում այդ շահը պետք է բավարարվի, դա պետության, հասարակության և անհատի։ Եվ խորհրդային միությունը հավանաբար ավելի շատ կենտրոնացած էր պետական շահի բավարարման վրա, կան երկրներ, որտեղ կամ կրթական համակարգեր, որտեղ խորացած են անհատի շահ բավարարելու վրա, բայց մենք երբ խոսում ենք ազգային կամ իմ ձևակերպապ, հա, եթե սենց իմ տեսակետից ասեմ լավ կրթական համակարգի վրա, այդ երեքի միաժամանակ է բավարարումն է։
1: Անցնելով բուն թեմային, ազգային կրթության անհրաժեշտությանը, մեր ժամանակներում գլոբալիզմի եւ միջազգային համագործակցության ուղիներով արժեքներ ու համակարգեր ներդրվում են ամենուր աշխարի բոլոր անկյուններում, գուցե որոշ երկրների համար սկզբունքային չէ ազգային դիմագծի պահպանումը, ինչպես ասում եք, կա շահառու կրթության, օրինակ Միացյալ Նահանգները կառուցված չեն ազգային սկզբունքի վրա, առավելապես կրթությունը սպասարկում է շուկան։ Իսկ հայկական իրականության մեջ մենք ընդունում ենք, որ մեր համակարգը ցանկալի է որպեսզի լինի մրցունակ, միջազգայնորեն ճանաչված ու ստանդարտացված, բայց նաև ցանկանում ենք, որ լինի ազգային։
2: Այստեղ մի քիչ չեմ համաձայնի այս տեսանկյունի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկիր, անկախ իր կարողություններից, անկախ մեծությունից, ինքը կառուցում է եւ առաջ է տանում իր ազգային կրթական համակարգը, որը բավարարում է այդ երեք իմ ասած խմբերին։ Եվ յուրաքանչյուր ազգային կրթական համակարգի նպատակը տվյալ երկրի քաղաքացու ձևավորումն է։ Ուղղակի կախված նրանից, թե երկրները մեծ են, փոքր են, ինչ վտանգներ ունեն, իրենց այդ գործելաոճը կարող է շատ տեսանելի չլինել։ Շատ անգամ այդ կրթությունը նույնիսկ էքսպանսիայի գործիք է։ Նույն անգլիական, ամերիկյան կրթությունները իրենք նաև էքսպանսիայի գործիք են, բայց նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խիստ վերահսկվում է կրթական դաշտը պետության կողմից, եւ այո, այնտեղ կան օրինակ օտարալեզու դպրոցներ, բայց նրանք սահմանափակ են։ Այո, դու կարող ես ունենաս այլ ընտրանքային կրթական ծրագրեր, բայց նրանք եւս սահմանափակ են։ Կա որոշակի կրիտիկական զանգված կամ վտանգավորության աստիճան, որից հետո որևէ երկիր թույլ չի տալիս, որ իր կրթական համակարգը գնա այդ ուղությամբ։
1: Եվ ուրեմն ինչպիսին ենք մենք ցանկանում տեսնել մեր ազգային կրթական համակարգը։
2: Տեսեք, ես եկա այն բանից, որ ցանկացած երկիր պետք է ունենա իր ազգային կրթակարգը, որի նպատակը քաղաքացու ձևավորումն է։ Մենք կրթության մեջ օգտագործում ենք տերմին, որը ասում ենք կրթության ճարտարապետություն։ Առարկաները նույնն են։ Ֆիզիկա առարկան, ամենտեղ նույն առարկան, բայց չինական դպրոցից ֆիզիկան սովորելով դուրս է գալիս չինացի, անգլիական դպրոցից դուրս է գալիս անգլիացի։ Ինչպես շինարարության մեջ, հա, շինանյութը նույնն է, տեխնոլոգիաները շինարարական նույնն են, բայց մի ճարտարապետ այդ նույն տեխնոլոգիաներով ու նյութերով կառուցում է տաճար, մյուսը կառուցում է մզկիթ։ Ոնց է դա ստացվում, ստացվում է նրանից, թե ինչ գաղափարախոսություն է մեջը դրված եւ ոնց է այդ ամենը փոխկապակցվում։ Այս տեսանկյունից ցանկացած երկիր կրթությանը պետք է դիտի ոչ թե պարզապես գիտելիք փոխանցելու տեսանկյունից, այդ ամբողջականության մեջ, թե ինչ մարդա վերջում դուրս գալու դպրոցից, եւ գիտելիքների տեսանկյունից, եւ հմտությունների եւ արժեքային առանցքի տեսանկյունից։ Դա նաեւ կարեւոր է ինչի, որովհետեւ ի վերջո ամեն մի երկիր ունի իր առանձնահատկությունները, ունի իր մարտահրավերները, ունի իր հարևանները, ունի իր տնտեսությունը, ունի նաև պատկերացումները ապագայում դա ոնց է լինելու կամ պետք է ունենա, եւ կրթական համակարգը պետք է ուղղացնի այդ ապագային միտմանը, որպեսզի ապագայում այդ երկիրը լինի ավելի կայուն, ավելի զարգացած, ավելի մրցունակ։
1: Միջազգային կրթական փորձի օգտակարությունն անվիճելի է, կան երկրներ, որոնք հաջողել են այս ոլորտում, մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Մենք կարող ենք այս փորձը օբյեկտիվորեն գնահատել, տեսնել ստապ մեր կրթական համակարգի իրավիճակն ու կարիքները եւ փոխարել օտար պրակտիկաները։ Սա տեղի է ունենում երբեմն պարզ պատճենմամբ եւ փոխարմամբ, բիզնեսի լեզվով ասած ֆրանչայզինգի մոդելով, երբեմն փոխարվում է առանձին մանկավարժական մեթոդ կամ գաղափար, բայց նաև այս ամենի կողքին, հաշվի առնելով համաշխարհային լավագույն փորձը, կարող է ստեղծվել նաև ինքնուրույնը։ Այդպիսի փորձեր ունենք մենք։
2: Այդպիսի փորձեր ունենք Արարատյան բակալավրիատը, որը ստեղծվել է Հայաստանում եւ կիրառվում այդ դպրոցում, ինքը հենց այդ փորձերից է։ Անշուշտ միջազգային փորձը պետք է ուսումնասիրել։ Ցանկացած կրթական համակարգ նաեւ պետք է բաց լինի նորին, չմոռանալով իր արմատների մասին, բայց ինքը պետք է բաց լինի նորին։ Դու չես կարող պարփակվես քո մեջ ու ասես, գիտեք ինչ, ես լավ կրթական համակարգ եմ, սա իմն է եւ այլն, եւ ինչա կատարում աշխարհում, ինձ հետաքրքիր չի։ Բայց դու չես կարող նայել կուրորեն ուղակի պատճենել ինչի, որովհետև կույր պատճենման կամ ձեր ասած ֆրանչայզինգի պարագայում, երբ որ դու բերում ես եւ կոմոդ դնում ես այլ կրթական ծրագրեր, դու բերում ես նաեւ այլ նպատակը, որը դրված այդ կրթական ծրագրի մեջ։ Աշխարհում լիքը լավ ծրագրեր կան կրթական եւ միջազգային եւ ազգային, բայց չկա այլ ծրագիր, որը նպատակա դրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձևավորում։ Դա նշանակում է, որ այդ կրթական ծրագրերը պարզապես պատճենելով կամ ֆրանչայզինգ իրականացնելով դու ուրիշների նպատակն ես իրականացնում, ուրիշների մարտահրավերները, առաջնահերթությունները։ Ես կարամ մի քանի օրինակ բերեմ, օրինակ ինչու՞ է դա արտահայտվում։ Տեսեք, միջազգային ծրագրեր կան, որոնք հիմնականում ուղղված են անհատի զարգացմանը, գլոբալ մարդու ձևավորմանը, որպեսզի մրցունակ լինի աշխարհում, իր տեղը գտնի եւ այլն, եւ հիմա շատ խոսացող նախագծային ուսումնառություն, օրինակ այդ կրթական ծրագրերում կա։ Այդ կրթական ծրագրերում, օրինակ, այդ նախագծային ուսումնառությունը անհատական է, որտեղ անհատը պետք է գնա, ուսումնասիրի, բացահայտի եւ գնա առաջ։ Եվ այն խնդիրը անհատի որպես կոսմոպոլիտ, որը կարողանա աշխարհում իր տեղը գտնել, այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եթե մենք նայենք հայկական իրականության տեսանկյունից, ապա մեր համար որն է այսօր ավելի առաջնային, օրինակ եմ թիմային աշխատանքը, թիմ կերտելը, թե անհատական աշխատանքը։ Օրինակ, ասիական երկրները, Չինաստանը, Ճապոնիան եւ այլն, իրենք շատ թիմային ժողովուրդներ են եւ իրենք խնդիր ունեն անհատականությունը զարգացնելու։ Եվ օրինակ համար այնպիսի մեթոդները, որոնք անհատականություն են ձևավորում, կամ նույն սպորտի մեջ այնպիսի սպորտաձևերը, որոնք անհատականություն են ձևավորում, օրինակ սեղանի թենիսը, որտեղ թիմով չեն խաղում, իրենք իրենց կրթական համակարգում տեղ ունեն։ Օրինակ եվրոպական ժողովրդների համար դրանք այդքան էլ ակտուալ չեն, իրենք այլ խնդիր ունեն, իրենք խնդիր ունեն թիմային դարձնելու։ Եվ Դանիա օրինակը, օրինակ այս տեսանկյունից շատ հետաքրքիր օրինակ է, որովհետև իրենք մի քանի տասնյակ տարի առաջ հասկացան, որ մարդիկ իրար շուրջ համախմբվելու եւ միասին գործելու կարողություններն են կորցնում։ Երկիրը բնականոն իր ճանապարհով զարգանում է ընդհանուր հավաքվելու, միավորվելու եւ միասին ինչ-որ բանի համար պայքարելու, կարիքը շատ չկա։ Եվ տեսան, որ հասարակությունը ավտոմատացվում է։ Եվ իրենք լուծում քթան ֆուտբոլի մեջ։ Իրենք ֆուտբոլը սարքեցին ազգային գաղափարախոսություն։ 20%-ը Դանիայի բնակչության կանավոր ֆուտբոլա խաղում։ Այսինքն դա իրենք բերեցին, սարքեցին մարդկանց դասիրակության կերտման գործիք։ Բայց օրինակ նույն ֆուտբոլը բացարձակ կարիք չունի մտնի կրթական համակարգ նույն ասիական երկրներում։ Ինքը մանրուկ է, ոնց որ թե, բայց ինքը իրականում մարդու կերտման տեսանկյունից ահռելի մեծ նպատակ ունի։ Սա է կարևորությունը։ Եվ երբ որ դու պարզապես պատճենում ես, ասում ես, օրինակ ֆուտբոլը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, կամ թենիսը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, պետք է քեզ հարց տաս, իսկ ինչ խնդիր ես լուծում դրանով, որն է քո համար կարևոր։ Արարատյան բակալավրիատին եթե գանք, Արարատյան բակալավրիատը անշուշտ մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, անշուշտ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ աշխարհում կատարվում, աշխարհը ուր է գնում, բայց մենք դրել ենք նպատակը հասարակության քաղաքացի ձևավորելու։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, որ առաջնահերթությունները հասկանալու եւ կրթական համակարգը փոփոխելու, իսկ որտեղ աշխարհը փոփոխական է, դու միշտ պետք է կարողանաս արձագանքես այդ փոփոխություններին, այդ կարողությունները պետք է եւս լինեն երկրում։ Դու պետք է որոշես առաջնահերթությունը ու կարողանաս արձագանքել այդ կարողություններին։ Եվ Արարատյան բակալավրիատը այն կրթական համակարգն է, որը որ ստեղծվել է Հայաստանում սկզբից մինչև վերջ, ուսուցիչների զարգացման ծրագրերով, կրթական ռեսուրսներով, քննական կենտրոնով ի վերջո, բայց նաև ունի միջազգային ճանաչում, այսինքն ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից։ Եվ դա չի ընդունվում ֆրանչայզինգի միջոցով, ֆրանշիզա, երբ որ մայր կազմակերպությունը հա քեզ վերահսկել է ստանդարտները թելադրել է եւ ինքնա երաշխավորում աշխարհի առջև կրթական, որ այն ինչ որ դու արտադրել ես, քո կրթական ապրանքը լավն է։ Արարատյան բակալավրիատը ունի հավասարի ճանաչում, հորիզոնական ճանաչում։ Եթե նույն Քեմբրիջի համալսարանը, եթե մարդկային լեզով ասենք, ասում է, այս հայերի ստեղծած ծրագիրը տարբեր է իմը, չի, բայց ես գտնում եմ, որ իմին համարժեք է, եւ ես ընդունում եմ իրենց եւ դիպլոմը, եւ կրթական որակը եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, այո, Արարատյան բակալավրիատը ազգային, բայց նաեւ միջազգային ճանաչում ունեցող մրցունակ կրթական ծրագիր է։
1: Այն ինչ որ մենք արեցինք այդ խորհրդային շրջանում, գնացինք բարենորոքումների ճանապարով, որոնք հաճախ ցակուցրիվ էին, անհասկանալի էր դրանց արդյունավետությունը, կարիք է զգացվում կենսունակ ու երկարակյաց մոդելների կիրառման, անընդհատ նորը փորձելու եւ ստաբիլ զարգացումը կասեցնելու փոխարեն։ Կոլապս ապրած շատ հասարակություններ Գերմանիան, Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ զորացման ու վերականգնման ուղի բռնեցին, ինչ որ գիծ են ընտրել ու հետևել են դրան, ոչ թե մեկ տարբերակից մյուսն են ցատկել։ Այս իմաստով պետք են հեռահար եւ հետեւականորեն իրագործվող կրթական պլաններ։ Հիմա այդ դպրոցն արդեն իր առաջին տասնամյակը բոլորել է, արդեն դուք ինչ որ պատուղներ քաղում եք այդ ամբողջ պրոցեսից, եւ վստահ եմ 1 կամ 2 տասնամյակ էլ առնվազն ծրագրեր ունեք հեռահար։
2: Միանշանակ մենք այդ դիպրոցի և ընդհանրապես այդ շարժումը, երբ որ նախաձեռնում ենք հավերժության համար, և մեխանիզմները, որոնք դնում ենք, նպատակը այդպիսին է, որպեսզի ինքը լինի անընդհատ։ Բայց երբ մենք խոսում ենք կրթական ծրագրերի մասին, ի վերջո այդտեղ չեն կարող անտեսել կամ նվազեցնել պետության դերը։ Եվ այ բոլոր օրինակները, որ բերում եք, եւ Գերմանիայի, եւ Ճապոնիայի, եւ մնացած այլ երկրների, դա պետական քաղաքականության մասը, եւ շատ ճիշտ նշեցիք, որ կրթությունը երկարաժամկետ է։ 10 տարին կրթության մեջ դա ոչինչ չէ։ Իսկ եթե մենք նայենք կառավարությունների ցիկլերի տեսանկյունից, ապա դրանք սովորաբար 4-5 տարի են։ Ընտրություններից հետո առնվազն 1 տարի է պետք, որպեսզի մարդիկ ունի մեջ մտնեն, ընտրություններից առաջ սկսում են մյուս ընտրական գործընթացները առնվազն 1 տարի առաջ, ու դա նշանակում է, որ դու չես գնա ճիշտ լուծումների, այլ կգնաս այն լուծումների, որոնք պետք են ընտրությունները հաղթելու համար, ստացվում է, որ իրական գործունեության համար դու ունես մոտավորապես 3 տարի։ Եվ եթե նույնիսկ իշխանությունը մի քանի ցիկլ վերարտադրվի, միևնույն է, դա շատ քիչ է կրթության զարգացման համար։ Եվ այս տեսանկյունից շատ երկրներ իրենք կրթական այդ վեկտորի կամ ռազմավարության որոշումը հանում են կառավարության ազդեցության դաշտից։ Իդեպ ասեմ, որ օրենքով Հայաստանում էլ է դա այդպես արված։ Տեսեք, Հայաստանը ունի տարբեր ծրագրեր, այդ թվում օրինակ երկրի զարգացման ծրագիրը, ունի նաև ոլորտային ծրագրեր, եւ օրինակ եթե մենք նայենք երկրի զարգացման ծրագիրը, հաստատում է կառավարության կողմից։ Ու ոնց որթե ոլորտներն էլ օրինակ այդտեղից բխող, ասենք, տնտեսության զարգացման ծրագիրը, էլի բխում է արդեն կառավարության այդ ծրագրից, բայց կա ծրագիր, որը հաստատում ազգային ժողովի կողմից, դա կրթության զարգացման ծրագիրն է։ Այստեղ ոնց որթե հակասությունը կա այդ տեսանկյունից, որտեղ ստացվում է, դու երկրի զարգացման ծրագիրը ավելի ստորադասել ես, բայց հենց գաղափարը դրա մեջ է եղել, եւ նույն Ֆինլանդիայի օրինակը, որ շատ են բերում այսօր, հենց այդպես է արված, որ այդ բարձր մակարդակի ծրագիրը հանում են օրենքի մակարդակին, հանում են իշխանությունների ազդեցության դաշտից, որպեսզի տասնամյակներով այնտեղ վեկտորի փոփոխություն տեղի չունենա։ Այսինքն կառավարությունները կարող են տակտիկան փոխել, կարող են գործողություններ իրականացնել, բայց վեկտորը չեն փոխում։ Որտեվ դա նույնն է, պատկացեք, ոնց որ այգի եք տնկում, ու որոշել եք, որ ծիրանի այգի է պետք տնկել, հիմա եկել այն պահը, որ պետքա ծիրանը պտուղ տա կամ արդեն տվել է գուցե, մեկ է գալիս է նոր իշխանություն, չեմ ասում վատ մտքով անում, շատ լավ մտքով գալիս է իշխանությունը, գտնում է, որ մեզ պետքա խնձորի այգի։ Ու ինչ են անում, կտրում են ծիրանի այգին, տնկում են խնձորի այգի, հավատալով, որ լավ գործ են անում։ Բայց ասնով որոշ ժամանակ, հետո մյուսը գալիս է ու բալենի է տնկում։ Ու տես շարունակ։ Ու արդյունքում որևէ արդյունքի չեն կարող հասնել։ Դա է հիմնական խնդիրը, ու կրթությունը այդ տեսանկյունից պետք է ազատագրվի քաղաքական ճնշումներից։
1: Ասացինք, որ ներդրումներ պետք են ամեն դեպքում, լինի դա բիզնես, լինի կրթական համակարգ, դա ներդրում է պահանջվում, ներդրման հետ պետք է աշխատել հեռահար պլանով, և իհարկե պետք է զուգահեռ դրան աշխատել գիտական, կրթական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ։ Արդյոք մերօրյա Հայաստանում այդ բոլոր ռեսուրսներն առկա են։
2: Բոլոր բարի հետ շամաձայնող ռեսուրսներ առկա են։ Անշուշտ է, այն չի, ինչ որ ցանկալի կլիներ, եթե պարզվանով վերցնենք օրինակի համար կրթության վրա ծախսող գումարներով։ Եթե ՀՆԱ-ի մեջ նայենք, Հայաստանը մոտապես 2-2.3% կարգի է, եթե չեմ սխալվում, բայց այդ ցուցանիշը նույնիսկ միջին եվրոպականից է շատ ցածր։ Էլ չեմ ասում, որ կան երկրներ, որտեղ այդ ցուցանիշը անգամներ ավելի բարձր է, ու իրենք զարգացած երկրներ չեն, հա, ասենք որ նույն Կուբան։ Բայց մարդիկ գիտակցում են եւ կրթության մեջ ներդրվում են։ Այս տեսանկյունից մենք լիքը աճելու տեղ ունենք, այդ ցուցանիշով մենք վատագույն երկրներից ենք։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում անշուշտ ռեսուրսներ կան, որովհետեւ եւ կրթության որոշակի ժառանգություն կա, պատմականորեն եկած, եւ վերաբերմունքը հասարակության մեջ կրթության նկատմամբ, ելի եթե sense համաշխարհային բանով նայենք, ինքը մեզ լուրջ հիմքեր է տալիս ենթադրելու ու համոզված լինելու, որ մեկը կարողանա կրթական բարեփոխումներ իրականացնել։ Դա որ պոտենցիալը կա։
1: Մեր պետությունը կրթական պետական համակարգը բնականաբար հետևելով միջազգային փորձին, նույն այդ շրջանառվող տաքսոնոմիաներին, ստեղծեց հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որի մեջ հենց ամրագրված են 4 բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում եւ արժեքային բաղադրիչ։ Հիմա ինչ վերաբերում է արժեքային, արժեքահեն կրթությանը, դա թղթի վրա կա, բայց արդյոք ինչպես են տարբեր հանրակրթական դպրոցները, անկախ դպրոցները ինչպես են լուծում այդ արժեքային բաղադրիչի խնդիրը, ով է մատուցում, ինչ է մատուցում, ինչ առարկայի միջոցով է մատուցում, որովհետև մինչ որ շրջան դա կարծես թե կատարեց եկեղեցու պատմություն առարկան, մի շրջան հասարակագիտություն առարկան, կան այլ մոդելներ, ոչ միայն դասավանդման, այլ նաև ազգային մշակույթի այլ արժեքների փոխանցման միջոցով։
2: Ես մի քիչ հեռվից սկսեմ թարթին պատասխանել, դուք ասացիք պետական չափորոշի չընդունվեց։ Մինչև այս չափորոշի չընդունվելը նախորդ չափորոշիչը կար և ժամանակին հետազոտություն կատարվեց ուսուցիչների, թե որքանով ուսուցիչները գիտեն գործող չափորոշիչը, հանիսն են տեսել ընդհանրապես, և ցուցանիշները սարսափելի էին։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր չափորոշիչները պետք է ճիշտ բաներ դասավանդեն ու մտնեն դպրոց, 90%-ից ավել այդ չափորոշիչները չի կարդացել։ Բայց դա նաև սպասելի էր, որովհետև իրականում չափորոշիչ ընդունելով կրթությունը չի փոխվում։ Չափորոշը միանշանակ կարևոր է, բայց չափորոշի ընդունումը պետք է երկար հասարակության քննարկման, մասնագետների քննարկման ճանապարհ անցնի։ Դա պետք է ապրվի։ Մարդիկ պետք է իրենք ծննդաբերեն այդ չափորոշին, իրենք պետք է համաձայնության գան։ Այսինքն ստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում, որ դու կարճ ժամկետում ունենաս գեղեցիկ փաստաթուղթ ու դրանից հետո արագ գնաս փոփոխությունների, այլ դու պետք է այնպես անես, որպեսզի մարդիկ իրենք ձգտեն այդ փոփոխությունները, ուզեն այդ փոփոխությունները եւ իրենք հասկանան, թե այդ փոփոխությունները ինչի համար է։ Դա հիմնական այն ըստիս գրավականն է, որ չափորոշիչները հիմա շատ ասել լավ կլինեն, թե վատ կլինեն, բայց ես մի քիչ վատատեսական եմ մոտենում նրան, որ այն չափորոշիչները եւ նույնիսկ այն լավ գաղափարները, որ այնտեղ ներառված են, իրենք կրթության մեջ իրենց արտահայտումը կստանան, որովհետեւ նոր բաներ մտնում են, օրինակ նախագծային ուսումնառություն, բայց ինչպես այդ նախագծային ուսումնառությունը անել, ինչի համար անել, այդ ամենակարևորն է, ինչ փոփոխություն դա կտա, այդ դրա գիտակցումը դեռ չկա։ Ես կարծում եմ, որ այն արժեքները, որոնք դպրոցում փոխանցվում են, իրենք փոխանցվում են ոչ թե չափորոշիչների հիման վրա, այլ մեր հասարակությունում մեծամասնության կողմից ձևավորված հանրային համաձայնության եկած արժեքների շուրջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ուսուցիչ դասարան մտնելիս, յուրաքանչյուր ուսուցիչ արձագանքելով այս կամ այն վարքագծին, ինքը առաջնորդում է իր ներքին պատկերացումներով, որոնք որ ձևավորվել են այս հասարակության մեջ։ Պես որ դա փաստաթղթային գրվածություն չի, դա մեր հասարակության մեջ գործող ունեցող նորմերի արտահայտումն է կրթության գործընթացում։ Օրինակ, այս դպրոցում եւ Արարատյան բակալավրիատում մենք ունենք այբ աշակերտի նկարագիրը, որը բաղկացած է 8 արժեքներից, որոնք վերծված են հին հունական 4 առաքինություններից, որոնք բաժանել են զույգերի, հա, գործնական եւ տեսական, որպեսզի կարողանանք կյանքում դպրոցում ավելի առարկայական դարձնել երեխաներին։ Դրանք այն արժեքները, որոնց շուրջ կառուցված է ամբողջ դպրոցի փիլիսոփայությունը, այն ներառված է բոլոր կրթական ծրագրերում։ Այդ արժեքների շուրջ մենք ընդունում ենք երեխաներին, վերլուծում ենք վարքային քեյսերը, մենք դրանով փորձում ենք ինքներս ապրել եւ ձգտում ենք դրան, աշխատակիցներին ենք այդպես ընդունում, այսինքն դա պարզապես պատին գրված բաներ չեն, եւ դա իրականում կրթության հիմքն է, դա կմախքն է, մնացածը ֆիզիկա կանցնես, մաթեմատիկա կանցնես, լեզու կանցնես եւ այլն, դրանք արդեն համակարգված են այդ ամենի շուրջ։ Երբ որ մենք սկսում ենք ծրագիրը, եւ որպես Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացը, եւ որպես գործընկեր համագործակցում ենք Քեմբրիջի համալսարանի հետ, եւ իրենք այցելեցին դպրոց եւ համադրումն էին կատարում մեր ծրագրի անգլական գերազանցության level ծրագրի հետ, եւ առաջի բանը, որ հարցեցին, ասացին, կարող եք ասել, թե դպրոցի նպատակը ո՞րն է, ինչի համար է դպրոցը, վերջնարդյունքը ո՞րն է, ու մենք լիքը խելոք բաներ էինք ուղարկում, առարկայական չափորոշիչների, կրթական վերջնարդյունքների եւ այլն, ասում են, դա չէ, մենք չենք հասկանում, մտածում ենք կրթական հաստատությունը, հավանաբար լուրջ բաների մասին է խոսում, ներկայացնում ենք լուրջ բաներ, ըստ մեզ, հետո արդեն հասկանալով, որ չէ, էլ ոչ մի բան չունենք ասել, տվեցինք այդ աշակերտի նկարագիրը, ասին, այ հենց սա ենք ուզում, որովհետեւ եթե դպրոցը չունի, թե ինչպիսի քաղաքացի

0: Եվ երբ որ մենք օրինակ ստեղծում ենք հայկական դպրոց եւ մենք ասում ենք այ ազգային կրթությունը մեր համար կարեւոր է, հարցեր առաջանում, իսկ ո՞նց էս այդ ազգայինը դաստիարակում։ Ինչ պետք անես, ու չես լինի հայրենասիրության դասեր, ու ասես, այ դու հայրենասիրությունից գերազանցիկ ես, իսկ դու բավարար։ Այդ ժամանակ օրինակ մի քանի առարկա ներդրեցինք դպրոցում, դա ազգային պարն էր։ Այդ ազգային պարը առաջին անգամ փորձարկվեց այդ դպրոցում Գագիկ Գինոսյանի հետ, և տեսանք արդյունքը, և դրանից հետո դա դարձավ արդեն հանրակրթության մեջ առարկա, և այսօր դպրոցի մոտ 30%-ում Հայաստանի Հանրապետության ներդրված է։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ բարի միջոցով հասկանում են տարածաշրջանների պատմությունը, տեսնում են արմատները, տեսնում են կապը անցյալի, ապագայի, ներկայի միջև, դա ապրում են և վերադարձնում են իրենց կենցաղ, դա դարձնում են իրենցը, անկախ նրանից դա արդաս է թե ոչ, և սկսում են իրենց ծննդյան օրերին պարել այդ պարերը հասկանալով, գիտակցելով, և դա դարձնում է իրենցը, այս սա դառնում է կրթական մի մաս։ Կամ օրինակի համար դպրոցի երգչախմբի ստեղծում, երբ որ երեխաները լսում են տարբեր երաժշտություն, բայց դու չես կարող արգելես, որ իրենք այլ երաժշտություն չլսեն, դա պարտադրանքով չի լինում։ Բայց երբ որ դպրոցի երգչախմբը երգում է Կոմիտաս, երբ որ դպրոցի երգչախմբը դա մատուցում է դպրոցին, և դա դառնում է շարժում, դառնում է գնահատելի, ապա այդ ամբողջ դպրոցական հասարակությունը դրա մասնակիցն է դառնում, և դա իրենցն է դառնում։ Մյուս կարևոր բանը, որը մենք վերջերս ենք ներդրել դպրոցում, մենք նոր առարկա ներդրեցինք, որը կոչվում է հենց ինքնություն և արժեքներ։ Եվ այդ առարկայի միջոցով հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին այդ դիսկուրսի մեջ մտնել, նաև առաջին հերթին իրենք իրենց հետ, հասկանալու և գտնելու այդ ինքնությունը և արժեքները։
1: Միայն պետական դպրոցական համակարգի առկայությունը բավական անգույն կլիներ, լավ է, որ կան շատ տարբեր անկախ կրթական նախաձեռնություններ, գոյություն ունի մեկ ձայն անկախ դպրոցների հայկական ասոցիացիա, որի անդամ է նաև ՀԱՅՊ դպրոցը, Դասավանդիր Հայաստան նախաձեռնություն, Դեպի Բարձունք և այլն։ Ինչ այլ ընտրանք են առաջարկում հանրակրթական սիստեմին այս անկախ կառույցները և ինչ խնդիր կարող եք միասնաբար լուծել։
0: Անշուշտ հանրակրթության պատասխանատուն և հանրակրթության իրական կամ հիմնական գործունեությունը իրականացնող պետությունն է, որտեղ ի վերջո մենք երկրի քաղաքացի ենք ձևավորում, ես այդ գործընթացը սինխրոնացված է, և պետությունը անկախ նրանից դպրոցները մասնավոր են թե մասնավոր չեն, և անկախ նրանից թե դա որ երկիրն է և ինչքան ռեսուրս ունի, ինքը խիտ վերահսկում կանոնակարգում է այդ դաշտը, հենց այն նույն բանի համար, ինչի մասին խոսում ենք այսօր։ Բայց միևնույն ժամանակ փորձեցույց է տալիս համաշխարհային, որ այլընտրանք կրթական համակարգում ունենալը պարտադիր է նաև հենց պետության համար, որովհետև դա հնարավորություն է փորձարկումներ իրականացնելու և լավագույն փորձը այնտեղից տեղափոխելու դեպի պետական կրթական համակարգ։ Մասնավոր կրթական համակարգը մի քիչ սխալ տերմին է կրթության մեջ օգտագործել, մրցակցություն, բայց օգտագործեմ այս պարագայում, հա, մրցակցում է անվճար պետական համակարգի հետ, բայց ծնողները ստացվում է, որ որոշ դեպքերում որոշում են անվճարի փոխարեն գնալ այլտեղ, որտեղ իրենք այլ բան են փնտրում։ Մասնավոր դպրոցները նաև նման են նրանով, որ իրենք մասնավոր են, բայց իրականում յուրաքանչյուր ունի իր գաղափարախոսությունը, և իրենք շատ տարբեր են, և արժեքը կայանում է հենց դրանով, որ իրենք տարբեր են, մեկի մոտ մի բանն է լավ ստացվում, մյուսի մոտ ուրիշ բանն է լավ ստացվում, և մշտական նաև կոնտակտը պետության հետ և այդ փորձի փոխանակումը ևս կարևոր են, որտեղ իրենք զարգացնում են ընդհանուր կրթական համակարգը։ Սա համատեղ գոյատևման և ընդհանուր խնդիրը լուծելու և պետություն մասնավոր համագործակցության երևի թե լավագույն օրինակներից մեկն է, որ ընդհանրապես կա։ Նաև կրթական համակարգերը ընդհանրապես պետք է համագործակցեն, կրթության մեջ կարևոր բառը համագործակցությունն է, բաց լինելն է, ի տարբերություն այլ իրերի, հա, օրինակ եթե ես ունեմ խնձոր, դուք ունեք խնձոր, և ես իմ խնձորը տամ ձեզ, դուք ձերը տաք ինձ, արդյունքում դուք ունենաք մի խնձոր, ես էլ մի խնձոր, բայց երբ որ ես ունեմ փորձառություն կամ ունեմ գիտելիք և փոխանցում ձեզ, դուք էլ ձերը փոխանցում եք ինձ, արդյունքում դուք ունենում եք երկու, և ես ևս երկու, այդ կրթության մեջ այդ բանաձևն է գործում, և այս տեսանկյունից կրթական համակարգերը պետք է իրար հետ համագործակցեն, բաց լինեն, մրցակցությունը ստեղ ամենասխալ տերմինն է, որը կարող է օգտագործվել, և մենք ուրախ ենք, որ մեկ ձայն ասոցիացիան համախմբել է ոչ պետական դպրոցներին, մենք ասում ենք անկախ դպրոցներին, և այդ տարբերության հետ մեկտեղ, այն, որ յուրաքանչյուրը իր ուրին գործունեությունն է տանում, իրենք այսօր միավորված կարողանում են ընդհանուր խնդիրներ լուծել, իշա ընդհանրապես հանրակրթության Հայաստանի Հանրապետության։

Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք սեղմ, բայց բովանդակալից կարողացանք անդրադառնալ արժեքահեն և ազգային կրթության առանձնահատկություններին, հուսանք, որ այս զրույցը կծառայեցվի հենց մեր ընդհանուր կրթական համակարգի զարգացմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: FM in ըսմեք եւ 1
1: Բարսեղ կանաչյան մանկական խմբերքեր կատարում է հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան նվագակցում է Մարինե Մարկարյանը

0: Հնչեցին բարսեղ կանաչյանի մանկական խմբերքերը, հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Մարինե Մարկարյանը։
1: Կհնչեն Անահիտ Ներսիսյանի կատարումները։ Արնո Բաբաջանյան, պոեմ, էլեգիա և Վաղաշապատի պար։

0: հնչեցին Անահիտ Ներսիսյանի կատարումները։
1: Գագիկ Հովունց, Իմ նախնիների կանչը, կատարում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հնչեց Գագի Քովունցի «Իմ նախնիների կանչի» խմբերքը Հայաստանի ազգային ռադիոյի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 33, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 33 սիմֆոնիան, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, «Ֆանտաստիկ պիեսներ թավջութակի և դաշնամուրի համար», օպուս 73, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Քրիստոֆ Էշենբախը, դաշնամուր։

Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի ֆանտաստիկ պիեսները Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 73, կատարեցին Սթիվեն Իսերլիսը և Քրիստոֆ Էշենբախը։ 5 Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 5 ռե մաժոր կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար 5 կոնցերտը, ռե մաժոր, կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան, հորդորակ։ Եվ այսպես, եթե կանգնած ենք, մեր հույսը մեզ վրա չդնենք, այլ ինքներս մեզ ասենք, ով կարծում է, թե կանգնած է հաստատ, թող զգույշ լինի, գուցե թե ընկնի։ Իսկ եթե ընկել ենք, չհուսահատվենք, այլ ասենք ինքներս մեզ, նա, ով գլորվում է, միթե չի ելնում։ Իսկապես էլ շատերը, որ հասել էին մինչև երկնքի բարձունքները, համբերելով ամեն բանի, ապրելով անապատում և կինչը տեսնելով անգամ երազում, սակավ ժամանակ անց չարի խորխորատի մեջ ընկնելով կործանվեցին։ Ուրիշները հակառակը այդ անդունդից երկինք բարձրացան, իսկ շատերը խեղ կատակությունից ու պարելուց դարձան հրեշտակային կյանքի, դևերին հալածեցին և բազում հրաշքներ գործեցին։ Այդպիսի օրինակներով լեցուն են Սուրբ գրքերն ու մեր կյանքը։ Պոռնիկներն ու իգացողները խցում են մանիքեականների բերանները, որոնք չարիք են տարածում, ծառայում են սատանային, թուլացնում են բարիք գործել կամեցողների ձեռքերը և կործանում մարդկանց կյանքը։ Նրանք, ովքեր այդպես են անում, ոչ միայն այն աշխարհի համար են վնասում, այլ նաև այստեղ են փչացնում ամեն բան ըստ հնարավորության։ Ինչպես կձգտի առաքինանալ չարիքի մեջ գտնվող մեկը, երբ նա անհնարին է համարում դեպի լավը փոփոխությունը։ Եթե նաև հիմա, երբ կան և օրենքները, և պատժի սպառնալիքը, շատերին է գրավում փառքը, երբ սպասվում է գեհեն և խոստացվում է արքայություն, երբ չարերը դատապարտվում են, իսկ բարիները գովվում, հազիվ է որևէ մեկը հանձն առնում ճգնել և քրտինք թափել առաքինության համար, ապա այս ամենը ոչնչացնելուց հետո ոչինչ չի լինի, որ արգելի բոլորի կորուստն ու կործանումը։ Այսուհետ ճանաչենք բանսարկուի խարդախությունը և այն, թե ինչպես նշված մարդիկ, այնպես էլ նրանք, ովքեր ճգնում են արմատավորել ճակատագրի մասին ուսմունքները, ովքեր հակառակ են խորհում և հեթանոսական օրենքներին, և աստծոհրամաններին, և բանականությանը, և բոլոր մարդկանց ընդհանուր կարծիքին, և բարբարոսներին, և սկյութներին, և թրակացիներին, բոլորին են հակառակ սրանք։ Արթուն լինենք սիրելիներ, և հեռանալով ճշմարտության այս բոլոր թշնամիներից, նեղ ճանապարով գնանք համարձակ և երկյուղով, երկյուղով երկու կողմից քարեր թափվելու պատճառով, և համարձակ առջևից գնացող առաջնորդի Հիսուսի պատճառով։ Գնանք արթուն, զվարթ և մի մտքով։ Եթե մեկը փոքրինչ նիրհի, նույն պահին կվրիպի, քանի որ ոչ ոք ավելի զգույշ չէ, քան Դավիթը, որը փոքրինչ ծուլացավ և մեղքերի հատակն ընկավ, սակայն շտապ կանգնեց։ Միայն նրա մեղանչելուն չնայենք, այլ նաև նրա մեղքերից մաքրվելուն։ Նրա անկման պատմությունը գրվեց այն բանի համար, որ դու ոչ թե նրա անկումին նայես, այլ նաև զարմանաս նրա ոտքի կանգնելու վրա, որպեսզի սովորես, թե գլորվելուց հետո ինչպես պետք է ոտքի կանգնես, ինչպես որ բժիշկներն ընտրում են ամենածանր հիվանդությունները, դրանց մասին գրում գրքերում և ուրիշներին սովորեցնում դրանք բժշկել, որպեսզի իմանալով ամենածանր հիվանդությունները, նրանք դյուրությամբ կարողանան բուժել թեթև հիվանդությունները։ Նույնպես և Աստված պարծցույց տվեց ամենամեծ մեղքերը, որպեսզի նրանք, ովքեր ընկնում են փոքր մեղքերի մեջ, կարողանան դրա միջոցով ուղղել իրենց։ Քանի որ եթե մաքրվեցին մեծ մեղքերը, որքան առավել կմաքրվեն փոքր մեղքերը։ Եվ այսպես տեսնենք, թե ինչպես բժշկվեց, ինչպես շուտապույտ ոտքի կանգնեց երանելին և ապաքինության ինչ օրինակ եղավ։ Նա շնացավ և սպանեց։ Ես չեմ ամաչում այդ մասին բարձրաձայն ասելուց։ Եթե Սուրբ Հոգին ամոթ չհամարեց այդպիսի պատմություն կարգել, առավել ևս մենք չպետք է թաքցնենք այն։ Այդ պատճառով էլ ես ոչ միայն հայտարարում եմ այդ մասին, այլ նաև դրան այլ բան եմ ավելացնում,
Քանի որ նրանք, ովքեր թաքցնում են դավթի անկումը, միանգամայն խամրեցնում են նրա առաքինությունը։ Ինչպես երբ լռում են Գողիաթի հետ նրա պատերազմի մասին, նրան զրկում են ոչ քիչ պսակներից, ճիշտ այդպես են անում նաև նրանք, ովքեր անուշադրության են մատնում այսպիսի պատմությունը։ Իմ խոսքերը տարօրինակ են թվում։ Փոքրինչ սպասեք և կիմանաք, որ մեր ասացներն արդարացի են։ Ես մեղքը թանձրացնում և այն ավելի անսովոր կերպով եմ ներկայացնում այն պատճառով, որպեսզի ավելի մեծ պատրաստեմ բժշկությունը։ Այսպիսով ինչ է այն, որ պիտի ավելացնեմ։ Այդ մարդու առաքինությունը, որը մեծացնում է նրա մեղքը, չէ՞ որ բոլորը նույն կերպ չեն դատվում։ Հզորները, ասում է գիրքը, ավելի խիստ են դատվելու, իսկ այն ծառան, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի։ Ուրեմն շատ գիտելիքը պատճառ է դառնում նաև մեծ պատիժների։ Նույն պատճառով էլ քահանան, որ նույն մեղքն է գործում, ինչ որ ժողովուրդը, ավելի դաժան պատիժ է կրում, քան նրանք։ Թերևս տեսնելով, որ հանցանքը մեծանում է, վախից դողում եք և զարմանում ինձ վրա, կարծես ես քայլում եմ վիհի վրայով, բայց ես այնքան վստահ եմ ձեր արդարամտությանը, որ ավելի հեռուն եմ տարածվում, որքան ավելի մեծացնեմ հանցանքը, այնքան ավելի կկարողանամ գովաբանել դավթին, սակայն կհարցնես, հնարավոր է դրանից ավելի որևէ բան ասել, հնարավոր է, հատկապես թե ինչպես սպանեց Կայենը։ Այն ամենադժնդակն էր բոլոր սպանություններից, քանի որ ոչ թե օտարի, այլ իր եղբորը, ոչ թե մեղավորի, այլ անմեղի սպանեց, և ոչ թե բազում սպանություններից հետո, այլ առաջինն էր ինքը, որ այդպիսի չարիք գործեց. Այդպես նաև այլ մարգարե սպանեց ոչ թե իրեն վիրավորածին, այլ իրենից վիրավորվածին, վերջինս վիրավորվեց այն ժամանակ, երբ հափշտակվեց նրա գինը, և այսպիսով այդ հանցանքին Դավիթն ավելացրեց նորը։ Տեսնում եք, թե ինչպես ես չեմ խնայում արդարին և առանց նվազեցնելու պատմում նրա առարկների մասին։ Չնայած նրան, ես այնպես եմ ուզում պաշտպանել նրան, որ չնայելով այդքան մեծ մեղքի ծանրությանը, կկամենայի, որ այստեղ լինեին մանիքեականներ, որոնք հեգնում են նրան, ինչպես նաև Մարկիոնիոս մունքով վարակվածներ, որպեսզի վերջնականապես խցեին նրանց բերանները։ Նրանք ասում են, որ Դավիթը սպանեց և շնացավ, իսկ ես ոչ միայն այդ եմ ասում, այլ նաև ապացուցում եմ, որ նրա սպանությունը կրկնակի է, քանի որ սպանվեց վիրավորվածը և քանի որ հանցագործը բարձր մեկն էր։ Նույն բանը չէ, երբ այդպիսի հանցանք գործել հանդգնում է մի մարդ, որն արժանացել էր հոգուն, որն այնքան բարերարություններ էր արել, այդքան համարձակություն ունեցել, և այն էլ այդ տարիքում, և երբ նույն բանն անում է նա, ով զուրկ է այդ ամենից։ Սակայն մեծ զարմանքի է արժանի այս այրը, քանի որ նա ընկնելով չարիքի հատակը չընկավ հոգով, հույսը չկործրեց ու չկործանվեց սատանայից այնպիսի վտանգավոր վերքեր ստանալով։ Այլ շատ շուտով այդ իսկ պահին մեծ արագությամբ իր ստացածից ավելի վտանգավոր վերք հասցրեց։ Եղավ այնպես, ինչպես երբ ճակատամարտում կամ պատերազմի ժամանակ թշնամին խոցում է քաջարի մարտիկի սիրտը կամ նետը, նրա սրտի մեջ մխած թողնելով դրան ավելացնում է մեկ այլ մահացու վերք, իսկ ծանր վերքեր ստացած մարտիկը ամբողջովին արյան մեջ թաթախված վեր է կենում և նույն պահին սպանում իրեն խոցողին, գետնին տապալելով նրան։ Ճիշտ այդպես եղավ այստեղ, որքան սաստիկ ներկայացնես վերքը, այնքան զարմանալի ցույց տված կլինես վիրավորվածի հոգին, քանի որ նա, չնայելով վերքի սաստկությանը, ուժ ունեցավ շարքում կանգնելու և սպանելու նրան, ով իրեն խոցել էր։
որ այդ կարևոր է, գիտեն նրանք, ովքեր ընկնում են ծանր մեղքերի մեջ, քաջ և աննկուն հոգին բացվում է ոչ այն ժամանակ, երբ մեկն առանց ընկնելու է գնում ճանապարհով, քանի որ այդպիսին իրեն ուղեկից ունի իր բարության հույսը, որ քաջալերում, ամրապնդում և ջլապինդ է դարձնում նրան, որքան երբ մեկը անհամար պսակներից ու հաղթանակներից հետո անասելի վնասներ կրելով կարողանում է կրկին ելնել նույն ճանապարհը։ Որպեսզի խոսքս պարզ լինի, կփորձեմ ձեզ առաջարկել նախորդից ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ օրինակ։ Պատկերացրեք մի նավապետի, որը կտրել անցել է բազում ծովեր, շատ փոթորիկների, ստորջրյա խութերի ու ալիքների միջով անցել, կորցրել բեռները, եկել հասել է նավահանգիստ և հազիվ կարողացել է մերկ մարմնով ճողոպրել վտանգավոր նավաբեկությունից։ Այդպիսի նավաբեկության ենթարկվածը ինչպես կմտածի կրկին ծովում նավարկելու և այդպիսի չարչարանքներ հանձն առնելու մասին։ Չլինելով ուժեղ, նա կկամենա երբևէ նայել ափին, նավին, չեմ կարծում։ Նա կխուսափի դրանից, մտաբերելով այն օրը, վաղոտության մեջ կընկնի, ավելի լավ կհամարի մուրալ, քան կրկին այդպիսի չարչարանքներ կրել։ Այդպիսին չէր երանելի Դավիթը, անչափ չարչարանքից ու քրտինքից, ծանր նավաբեկություն կրելուց հետո չհապաղեց, չխուսափեց, այլ նավը դեպի իրեն քաշեց և պարզելով արագացները ձերքն առավ նավի ղեկը, կրկին նույն գործին անցավ և կրկին հավաքեց հարստություն ավելի քան նախկինում։ Ընկնելուց հետո ոտքի կանգնելը և հավետ հատակում չպարկելը զարմանքի է արժանի։ Սակայն ինչպիսի պսակների է արժանի այն մարդը, ով նույն պահին կանգնում և մեծագույն գործեր է անում։ Թեպետ և Դավթին վհատության մեջ գցող բազում բաներ կային, նախ մեղքերի մեծությունը, երկրորդ, որ նա սասանվեց ոչ թե իր կյանքի արշալույսին, երբ հույսերը ավելի մեծ են, այլ մայրամուտին, չէ որ նավահանգստից ծով մտած և անմիջապես նավաբեկության ենթարկված վաճառականը նույն չափով չի վշտանում, ինչպես ասենք նա, ում նավը անթիվ անհամար բեռներով հանդիպում է ստորջրյա խութերի։ Երորդ, այն, որ նա սասանվեց այն բանից հետո, երբ մեծ հարստություն էր ամբարել։ Եվ իրոք, քիչ չէին նրա գանձերը, գանձեր, որոնք նա ձերք էր բերել երիտասարդ հասակում, երբ հովիվ էր գողիաթի դեմ մարտնչելուց հետո, երբ ձերք բերեց փարահեղ ավար, և երբ սավուղի հետ իմաստությամբ վարվեց։ Ճշմարտապես Դավիթը ավետարանական մեծահոգություն դրսևորեց, բազմաթիվ անգամներ, երբ թշնամին նրա ձեռքում էր հայտնվում, նա խնայում էր նրան, և հայրենիքից, ազատությունից, նույնիսկ իր կյանքից հրաժարվելը գերադասում էր իր դեմ հանիրավի որոգայթներ լարած մարդուն սպանելուց։ Գահին նստելուց հետո էլ չեն պակասում նրա առաքինությունները։ Այս ամենից զատ հիշենք ժողովրդի վատ կարծիքը, ինչպես նաև այնքան մեծ փառքը, որոնք քիչ չէին խրովեցնում նրան։ Նրան այնքան փառավոր չէր դարձնում ծիրանին, որքան ամաչեցնում էր մեղքի ախտը։ Անշուշտ գիտենք, թե որքան է նեղսրտում նա, ում մեղքերը հայտնի են դառնում, և թե որքան մեծ արիություն է պետք այդպիսի մեկին, որպեսզի համընդհանուր անբաստանության և իր հանցանքների վկաների շատանալուց հետո չվհատվի։ Սակայն այն քաջարի մարդը, ով իր հոգուց հանում է այն նետերը, լուսավորվեց, սրբեց ախտը, այնպես մակրագործվեց, որ անգամ մահից հետո էլ կավում էր իր ժառանգների մեղքերը։ Եվ ինչ որ Աստված ասել էր Աբրահամի մասին, ասում է Դավթի մասին, վերջինից մասին նույնիսկ ավելի շատ, Տերը Աբրահամի մասին ասում է, Աստված հիշեց Աբրահամի հետ կնքած ուխտը, իսկ Դավթի մասին խոսելիս ուխտի մասին չէ, որ ասում է, իսկ ինչի մասին է խոսում, այս քաղաքը պիտի հովանավորեմ իմ ծառա Դավթի համար։ Դավթի նկատմամբ բարեհաճության պատճառով թույլ չտվեց, որ վերանա թագավորությունը Սողոմոնի, որ չափազանց մեծ մեղք էր գործել,
և այնքան մեծ էր դավթի փառքը, որ Պետրոսը շատ ու շատ տարիներ անց հրեաներին ուղղած իր խոսքում այսպես ասաց. «Պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ Նահապետի մասին, որ և մեռավ, և թաղվեց»։ Քրիստոս նույնպես հրեաների հետ խոսելիս ցույց տվեց, որ Դավիթը մեղք գործելուց հետո արժանացավ Սուրբ Հոգու այնպիսի շնորհի, որ արժանի եղավ մարգարեանալու Քրիստոսի աստվածության մասին։ Նրա մարգարեությամբ փակելով նրանց բերանները, Հիսուս ասաց. «Իսկ Դավիթն ինչպես նրան Սուրբ Հոգով կոչում է Տեր և ասում նրան. Տերն իմ Տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում»։ Եվ այն, ինչ կատարվեց Մովսեսի հետ, կատարվեց նաև Դավթի հետ։ Ինչպես որ Աստված հակառակ Մովսեսի կամքի, արդարի սիրուն պատժեց Մարիամին եղբորը վիրավորելու պատճառով, այդպես էլ վրեժխնդիր եղավ Դավթի համար, ում վիրավորել էր որդին, թեև Դավիթն այդ բանը չէր էլ կամենում։ Այսքանն էլ է բավական ցույց տալու համար այդ մարդու առաքինությունը, և սա ավելին է այլ բաներից ավելի ապացույց ծառայելու համար, երբ Աստված հաստատում է, այլևս քննության կարիք չկա։ Իսկ եթե ավելի մանրամասն եք կամենում իմանալ Դավթի իմաստության մասին, ապա կարդալով մեղանչելուց հետո նրա պատմությունը, կարող եք տեսնել նրա Աստծուն ապավինելը, սերը, առաքինությունը, մինչև վերջին շունչը Աստված պաշտությունը։ Աչքի առաջ ունենալով նման օրինակ, արթուն մնանք և զգուշանանք սայթաքելուց, իսկ եթե ընկնենք էլ, ապա պարկած չմնանք։ Ես Դավթի մեղքերը հիշատակեցի ոչ թե այն բանի համար, որ ձեզ անհոգության մեջ գցեմ, այլ որպեսզի ավելիով փրկության առիթ տամ, քանի որ եթե այդպիսի արդար մարդը փոքրինչ հեղգանալով ենթարկվեց այդ օրինակ տառապանքների և այդպիսի վերքեր ստացավ, ապա ինչ չի պատահի մեզ անհոգներից։ Այսպիսով, ճանաչելով նրա սայթաքումը, անձնատուր մի լինիր հեղգության, այլ պատկերացրու թե ինչեր արեց նա դրանից հետո, որքան արցունք թափեց, որքան խորապես զղջաց, զոր ու գիշեր աչքերից արտասուքների հեղեղներ թափելով և դրանցով իր անկողին ընլվանալով, քուրց հագնելով։ Իսկ եթե նրան էր վայել այդպիսի վարք, ապա ինչպես կարող ենք մենք փրկվել, մենք, որ այնքան շատ հանցանքներ ենք գործում և չենք զղջում։ Ով մեծ առաքինություններ ունի, նա զրու է դրանցով դյուրությամբ ծածկել իր մեղքերը, իսկ առաքինություն չունեցողը, որ կողմից էլ որ նետահարվի, այն մահացու կլինի իր համար։ Այսպիսով, այս ամենից խոսափելու համար զինվենք բարի գործերով, իսկ եթե ինչ-որ հանցանք էլ գործենք, ինքներս մեզ մաքրենք, որպեսզի ապրելով մեր երկրավոր կյանքը իբարս Աստծո, արժանանանք գալիք կյանքի երանությանը, որին թող բոլորս արժանանանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 23-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար Ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած Ահա քո գործերը ճշմարիտ են Քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թաղծալից երկն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, Իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ։ Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով։ Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության։ Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է։ Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության։ Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթու պատկառանք, քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք, Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում, Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ, Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում, Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն, Քեզ անճարգ գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիշ։ Եվ արդ դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառաքվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ, իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ։ Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անառակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, Մեծամտացա, երբ անգամ շնչիս տուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբարհավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի, և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, Բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը, և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուժ տալով, հաղթեցի և տկարացրի աչակողմիս զորությունը։ Քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ և չպատկառեցի,
վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. «Աղոթքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուրներ, ինչպես Հոբն է ասում. «Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց», ըստ Երեմիայի. «Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի», ըստ Առակողի. «Դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա», ըստ Եսայու խոսքի. «Որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով. Անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար», ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. «Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջողքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկ»։

Հնչեցին հատվածներ Սերգեյ Ռախմանինովի Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատարագից, օպուս 31, կատարեց Մոսկվայի կամերային երգչախումբը, խմբավար Վլադիմիր Մինին։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 4 կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր օպուս 53. Կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Կհնչի Ռուջերո Լեոն Կավալլոյի պայացներ օպերայի առաջին գործողության առաջին տեսարանը, կատարում են Կորնելիո Մուրգուն, Կանյո, Ռեյն Կոլպան, Բեպե, Կլաուդիո Օտելլին, Տոնյո, Միխայել Աուերը, Գեզա Ֆերենց Կլուցիկը, Գեղչուկներ, Ֆիամա Իցոդա Միչոն, Նեդա, Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։

Հնչեց Ռուջերո Լեոն Կավալլոյի «Պայացներ» օպերայի առաջին գործողության առաջին տեսարանը։ Կատարեցին Կորնելիո Մուրգուն, Կանյո, Ռեին Կոլպան, Բեպե, Կլաուդիո Օտելլին, Տոնիո, Միխայել Աուերը, Գեզա Ֆերենց Կլուցսիկը, Գեղչուկներ, Ֆիամա Իցոդամիչոն, Նեդա, Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։ Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրային պրելյուդներ» երկրորդ գրքից կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Երկեր, կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ян Դիսմաս Զելենկա, տրիո սոնատ համար 3, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Հայնց Հոլիգերը, հոբոյ, Սաշկո Գավրիլովը, ջութակ, Կլարա Թունեմանը, ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, կլավեսին։

Հնչեց Յան Դիսմազելենկայի համար երեք տրիո սոնատը Սիբեմոլ մաժոր, կատարեցին Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Սաշկո Գավրիլովը ջութակ, Կլարա Թունեմանը ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն կլավեսին։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, երեք պիես ջութակի և դաշնամուրի համար, Մտորում, օպուս 42 համար 1 ռե մինոր, Սկերցո, օպուս 42 համար 2 դո մինոր և Մեղեդի, օպուս 42 համար 3 մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։

Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու երեք պիեսները Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Մտորում, օպուս 42 համար 1 ռե մինոր, Սկերցո, օպուս 42 համար 2 դո մինոր և Մեղեդի, օպուս 42 համար 3 մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 27 տրիոն լա բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Պատրիկ Կոենը, դաշնամուր, Էրիխ Հյոբարդը, ջութակ, Քրիստոֆ Կոանը, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան, հորդորակ, և այսպես, եթե կանգնած ենք, մեր հույսը մեզ վրա չդնենք, այլ ինքներս մեզ ասենք, ով կարծում է, թե կանգնած է հաստատ, թող զգույշ լինի, գուցե թե ընկնի, իսկ եթե ընկել ենք, չէ հուսահատվենք, այլ ասենք ինքներս մեզ, նա, ով գլորվում է, միթե չի ելնում։ Իսկապես էլ շատերը, որ հասել էին մինչև երկնքի բարձունքները, համբերելով ամեն բանի, ապրելով անապատում և կինչը տեսնելով անգամ երազում, սակավ ժամանակ անց չարի խորխորատի մեջ ընկնելով կործանվեցին։ Ուրիշները հակառակը այդ անդունդից երկինք բարձրացան, իսկ շատերը խեղ կատակությունից ու պարելուց դարձան հրեշտակային կյանքի, դևերին հալածեցին և բազում հրաշքներ գործեցին։ Այդպիսի օրինակներով լեցուն են Սուրբ գրքերն ու մեր կյանքը։ Պոռնիկներն ու իգացողները խցում են մանիքեականների բերանները, որոնք չարիք են տարածում, ծառայում են սատանային, թուլացնում են բարիք գործել կամեցողների ձեռքերը և կործանում մարդկանց կյանքը։ Նրանք, ովքեր այդպես են անում, ոչ միայն այն աշխարհի համար են վնասում, այլ նաև այստեղ են փչացնում ամեն բան ըստ հնարավորության։ Ինչպես կձգտի առաքինանալ չարիքի մեջ գտնվող մեկը, երբ նա անհնարին է համարում դեպի լավը փոփոխությունը։ Եթե նաև հիմա, երբ կան և օրենքները, և պատժի սպառնալիքը, շատերին է գրավում փառքը, երբ սպասվում է գեհեն և խոստացվում է արքայություն, երբ չարերը դատապարտվում են, իսկ բարիները գովվում, հազիվ է որևէ մեկը հանձն առնում ճգնել և քրտինք թափել առաքինության համար, ապա այս ամենը ոչնչացնելուց հետո ոչինչ չի լինի, որ արգելի բոլորի կորուստն ու կործանումը։ Այսուհետ ճանաչենք բանսարկոյի խարդախությունը և այն, թե ինչպես նշված մարդիկ, այնպես էլ նրանք, ովքեր ճգնում են արմատավորել ճակատագրի մասին ուսմունքները, ովքեր հակառակ են խորհում և հեթանոսական օրենքներին, և աստծո հրամաններին, և բանականությանը, և բոլոր մարդկանց ընդհանուր կարծիքին, և բարբարոսներին, և սկյութներին, և թրակացիներին, բոլորին են հակառակ սրանք։ Արթուն լինենք, սիրելիներ, և հեռանալով ճշմարտության այս բոլոր թշնամիներից, նեղ ճանապարով գնանք համարձակ և երկյուղով, երկյուղով երկու կողմից քարեր թափվելու պատճառով, և համարձակ առջևից գնացող առաջնորդի Հիսուսի պատճառով։ Գնանք արթուն, զվարթ և մի մտքով։ Եթե մեկը փոքրինչ նիրհի, նույն պահին կվրիպի, քանի որ ոչ ոք ավելի զգույշ չէ, քան Դավիթը, որը փոքրինչ ծուլացավ և մեղքերի հատակն ընկավ, սակայն շտապ կանգնեց։ Միայն նրա մեղանչելուն չնայենք, այլ նաև նրա մեղքերից մաքրվելուն։ Նրա անկման պատմությունը գրվեց այն բանի համար, որ դու ոչ թե նրա անկումին նայես, այլ նաև զարմանաս նրա ոտքի կանգնելու վրա, որպեսզի սովորես, թե գլորվելուց հետո ինչպես պետք է ոտքի կանգնես, ինչպես որ բժիշկներն ընտրում են ամենածանր հիվանդությունները, դրանց մասին գրում գրքերում և ուրիշներին սովորեցնում դրանք բժշկել, որպեսզի իմանալով ամենածանր հիվանդությունները, նրանք դյուրությամբ կարողանան բուժել թեթև հիվանդությունները։ Նույնպես և Աստված պարծցույց տվեց ամենամեծ մեղքերը, որպեսզի նրանք, ովքեր ընկնում են փոքր մեղքերի մեջ, կարողանան դրա միջոցով ուղղել իրենց։ Քանի որ եթե մաքրվեցին մեծ մեղքերը, որքան առավել կմաքրվեն փոքր մեղքերը։ Եվ այսպես տեսնենք, թե ինչպես բժշկվեց, ինչպես շուտապույտ ոտքի կանգնեց երանելին և ապակինության ինչ օրինակ եղավ։ Նա շնացավ և սպանեց։ Ես չեմ ամաչում այդ մասին բարձրաձայն ասելուց։ Եթե Սուրբ Հոգին ամոթ չհամարեց այդպիսի պատմություն կարգել, առավել ևս մենք չպետք է թաքցնենք այն։ Այդ պատճառով էլ ես ոչ միայն հայտարարում եմ այդ մասին, այլ նաև դրան այլ բան եմ ավելացնում,
Քանի որ նրանք, ովքեր թաքցնում են դավթի անկումը, միանգամայն խամրեցնում են նրա առաքինությունը։ Ինչպես երբ լռում են Գողյաթի հետ նրա պատերազմի մասին, նրան զրկում են ոչ քիչ պսակներից, ճիշտ այդպես են անում նաև նրանք, ովքեր անուշադրության են մատնում այսպիսի պատմությունը։ Իմ խոսքերը տարօրինակ են թվում։ Փոքրինչ սպասեք և կիմանաք, որ մեր ասացներն արդարացի են։ Ես մեղքը թանձրացնում և այն ավելի անսովոր կերպով եմ ներկայացնում այն պատճառով, որպեսզի ավելի մեծ պատրաստեմ բժշկությունը։ Այսպիսով ինչ է այն, որ պիտի ավելացնեմ։ Այդ մարդու առաքինությունը, որը մեծացնում է նրա մեղքը, չէ՞ որ բոլորը նույն կերպ չեն դատվում։ Հզորները, ասում է գիրքը, ավելի խիստ են դատվելու, իսկ այն ծառան, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի։ Ուրեմն շատ գիտելիքը պատճառ է դառնում նաև մեծ պատիժների։ Նույն պատճառով էլ քահանան, որ նույն մեղքն է գործում, ինչ որ ժողովուրդը, ավելի դաժան պատիժ է կրում, քան նրանք։ Թերևս տեսնելով, որ հանցանքը մեծանում է, վախից դողում եք և զարմանում ինձ վրա, կարծես ես քայլում եմ վիհի վրայով, բայց ես այնքան վստահ եմ ձեր արդարամտությանը, որ ավելի հեռուն եմ տարածվում, որքան ավելի մեծացնեմ հանցանքը, այնքան ավելի կկարողանամ գովաբանել դավթին, սակայն կհարցնես, հնարավոր է դրանից ավելի որևէ բան ասել, հնարավոր է, հատկապես թե ինչպես սպանեց Կայենը։ Այն ամենադժնդակն էր բոլոր սպանություններից, քանի որ ոչ թե օտարի, այլ իր եղբորը, ոչ թե մեղավորի, այլ անմեղի սպանեց, և ոչ թե բազում սպանություններից հետո, այլ առաջինն էր ինքը, որ այդպիսի չարիք գործեց. Այդպես այլ մարգար է, սպանեց ոչ թե իրեն վիրավորածին, այլ իրենից վիրավորվածին, վերջինս վիրավորվեց այն ժամանակ, երբ հափշտակվեց նրա կինը, և այսպիսով այդ հանցանքին Դավիթն ավելացրեց նորը։ Տեսնում եք, թե ինչպես ես չեմ խնայում արդարին և առանց նվազեցնելու պատմում նրա առարկների մասին։ Չնայած նրան, ես այնպես եմ ուզում պաշտպանել նրան, որ չնայելով այդքան մեծ մեղքի ծանրությանը, կկամենայի, որ այստեղ լինեին մանիքեականներ, որոնք հեգնում են նրան, ինչպես նաև Մարկիոնիոս մունքով վարակվածներ, որպեսզի վերջնականապես խցեին նրանց բերանները։ Նրանք ասում են, որ Դավիթը սպանեց և շնացավ, իսկ ես ոչ միայն այդ եմ ասում, այլ նաև ապացուցում եմ, որ նրա սպանությունը կրկնակի է, քանի որ սպանվեց վիրավորվածը և քանի որ հանցագործը բարձր մեկն էր։ Նույն բանը չէ, երբ այդպիսի հանցանք գործել հանդգնում է մի մարդ, որն արժանացել էր հոգուն, որն այնքան բարերարություններ էր արել, այդքան համարձակություն ունեցել, և այն էլ այդ տարիքում, և երբ նույն բանն անում է նա, ով զուրկ է այդ ամենից։ Սակայն մեծ զարմանքի է արժանի այս այրը, քանի որ նա անկնելով չարիքի հատակը չընկավ հոգով, հույսը չկործրեց ու չկործանվեց սատանայից այնպիսի վտանգավոր վերքեր ստանալով։ Այլ շատ շուտով այդ իսկ պահին մեծ արագությամբ իր ստացածից ավելի վտանգավոր վերք հասցրեց։ Եղավ այնպես, ինչպես երբ ճակատամարտում կամ պատերազմի ժամանակ թշնամին խոցում է քաջարի մարտիկի սիրտը կամ նետը, նրա սրտի մեջ մխած թողնելով դրան ավելացնում է մեկ այլ մահացու վերք, իսկ ծանր վերքեր ստացած մարտիկը ամբողջովին արյան մեջ թաթախված վեր է կենում և նույն պահին սպանում իրեն խոցողին, գետնին տապալելով նրան։ Ճիշտ այդպես եղավ այստեղ, որքան սաստիկ ներկայացնես վերքը, այնքան զարմանալի ցույց տված կլինես վիրավորվածի հոգին, քանի որ նա, չնայելով վերքի սաստկությանը, ուժ ունեցավ շարքում կանգնելու և սպանելու նրան, ով իրեն խոցել էր։
որ այդ կարևորը գիտեն նրանք, ովքեր ընկնում են ծանր մեղքերի մեջ, քաջ և աննկուն հոգին բացվում է ոչ այն ժամանակ, երբ մեկն առանց ընկնելու է գնում ճանապարհով, քանի որ այդպիսին իրեն ուղեկից ունի իր բարության հույսը, որ քաջալերում ամրապնդում և ջլապինդ է դարձնում նրան, որքան երբ մեկը անհամար պսակներից ու հաղթանակներից հետո անասելի վնասներ կրելով կարողանում է կրկին ելնել նույն ճանապարհը։ Որպեսզի խոսքս պարզ լինի, կփորձեմ ձեզ առաջարկել նախորդից ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ օրինակ։ Պատկերացրեք մի նավապետի, որը կտրել անցել է բազում ծովեր, շատ փոթորիկների, ստորջրյա խութերի ու ալիքների միջով անցել, կորցրել բեռները, եկել հասել է նավահանգիստ և հազիվ կարողացել է մերկ մարմնով ճողոպրել վտանգավոր նավաբեկությունից։ Այդպիսի նավաբեկության ենթարկվածը ինչպես կմտածի կրկին ծովում նավարկելու և այդպիսի չարչարանքներ հանձն առնելու մասին։ Չլինելով ուժեղ, նա կկամենա երբևէ նայել ափին, նավին, չեմ կարծում։ Նա կխուսափի դրանից, մտաբերելով այն օրը, վաղոտության մեջ կընկնի, ավելի լավ կհամարի մուրալ, քան կրկին այդպիսի չարչարանքներ կրել։ Այդպիսին չէր երանելի Դավիթը, անչափ չարչարանքից ու քրտինքից, ծանր նավաբեկություն կրելուց հետո չհապաղեց, չխուսափեց, այլ նավը դեպի իրեն քաշեց և պարզելով արագածները ձեռքն առավ նավի ղեկը, կրկին նույն գործին անցավ և կրկին հավաքեց հարստություն ավելի քան նախկինում։ Ընկնելուց հետո ոտքի կանգնելը և հավետ հատակում չպարկելը զարմանքի է արժանի։ Սակայն ինչպիսի պսակների է արժանի այն մարդը, ով նույն պահին կանգնում և մեծագույն գործեր է անում։ Թեպետ և Դավթին վհատության մեջ գցող բազում բաներ կային, նախ մեղքերի մեծությունը, երկրորդ, որ նա սասանվեց ոչ թե իր կյանքի արշալույսին, երբ հույսերը ավելի մեծ են, այլ մայրամուտին, չէ որ նավահանգստից ծով մտած և անմիջապես նավաբեկության ենթարկված վաճառականը նույն չափով չի վշտանում, ինչպես ասենք նա, ում նավը անթիվ անհամար բեռներով հանդիպում է ստորջրյա խութերի։ Երորդ, այն, որ նա սասանվեց այն բանից հետո, երբ մեծ հարստություն էր ամբարել։ Եվ իրոք, քիչ չէին նրա գանձերը, գանձեր, որոնք նա ձեռք էր բերել երիտասարդ հասակում, երբ հովիվ էր Գողիաթի դեմ մարտնչելուց հետո, երբ ձեռք բերեց փառահեղ ավար, և երբ Սավուղի հետ իմաստությամբ վարվեց։ Ճշմարտապես Դավիթը ավետարանական մեծահոգություն դրսևորեց, բազմաթիվ անգամներ, երբ թշնամի նրա ձեռքում էր հայտնվում, նա խնայում էր նրան, և հայրենիքից, ազատությունից, նույնիսկ իր կյանքից հրաժարվելը գերադասում էր իր դեմ հանիրավի որոգայթներ լարած մարդուն սպանելուց։ Գահին նստելուց հետո էլ չեն պակասում նրա առաքինությունները։ Այս ամենից զատ հիշենք ժողովրդի վատ կարծիքը, ինչպես նաև այնքան մեծ փառքը, որոնք քիչ չէին խրովեցնում նրան։ Նրան այնքան փառավոր չէր դարձնում ծիրանին, որքան ամաչեցնում էր մեղքի ախտը։ Անշուշտ գիտենք, թե որքան է նեղ սրտում նա, ում մեղքերը հայտնի են դառնում, և թե որքան մեծ արիություն է պետք այդպիսի մեկին, որպեսզի համընդհանուր անբաստանության և իր հանցանքների վկաների շատանալուց հետո չվհատվի։ Սակայն այն քաջարի մարդը, ով իր հոգուցանում է այն նետերը, լուսավորվեց, սրբեց ախտը, այնպես մակրագործվեց, որ անգամ մահից հետո էլ կավում էր իր ժառանգների մեղքերը։ Եվ ինչ որ Աստված ասել էր Աբրահամի մասին, ասում է Դավթի մասին, վերջինից մասին նույնիսկ ավելի շատ, Տերը Աբրահամի մասին ասում է, Աստված հիշեց Աբրահամի հետ կնքած ուխտը, իսկ Դավթի մասին խոսելիս ուխտի մասին չէ, որ ասում է, իսկ ինչի մասին է խոսում, այս քաղաքը պիտի հովանավորեմ իմ ծառա Դավթի համար։ Դավթի նկատմամբ բարեհաճության պատճառով թույլ չտվեց, որ վերանա թագավորությունը Սողոմոնի, որ չափազանց մեծ մեղք էր գործել,
Եվ այնքան մեծ էր դավթի փառքը, որ Պետրոսը շատ ու շատ տարիներ անց հրեաներին ուղղած իր խոսքում այսպես ասաց. «Պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ նահապետի մասին, որ և մեռավ, և թաղվեց»։ Քրիստոս նույնպես հրեաների հետ խոսելիս ցույց տվեց, որ Դավիթը մեղք գործելուց հետո արժանացավ Սուրբ Հոգու այնպիսի շնորհի, որ արժանի եղավ մարգարեանալու Քրիստոսի աստվածության մասին։ Նրա մարգարեությամբ փակելով նրանց բերանները, Հիսուս ասաց. «Իսկ Դավիթն ինչպես նրան Սուրբ Հոգով կոչում է Տեր և ասում նրան. Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում»։ Եվ այն, ինչ կատարվեց Մովսեսի հետ, կատարվեց նաև Դավթի հետ։ Ինչպես որ Աստված հակառակ Մովսեսի կամքի արդարի սիրուն պատժեց Մարիամին եղբորը վիրավորելու պատճառով, այդպես էլ վրեժ խնդիր եղավ Դավթի համար, ում վիրավորել էր որդին, թեև Դավիթն այդ բանը չէր էլ կամենում։ Այսքանն էլ է բավական ցույց տալու համար այդ մարդու առաքինությունը, և սա ավելին է այլ բաներից ավելի ապացույց ծառայելու համար, երբ Աստված հաստատում է, այլևս քննության կարիք չկա։ Իսկ եթե ավելի մանրամասն եք կամենում իմանալ Դավթի իմաստության մասին, ապա կարդալով մեղանչելուց հետո նրա պատմությունը կարող եք տեսնել նրա Աստծուն ապավինելը, սերը, առաքինությունը, մինչև վերջին շունչը Աստված պաշտությունը։ Աչքի առաջ ունենալով նման օրինակ, արթուն մնանք և զգուշանանք սայթաքելուց, իսկ եթե ընկնենք էլ, ապա պարկած չմնանք։ Ես Դավթի մեղքերը հիշատակեցի ոչ թե այն բանի համար, որ ձեզ անհոգության մեջ գցեմ, այլ որպեսզի ավելիով փրկության առիթ տամ, քանի որ եթե այդպիսի արդար մարդը փոքրինչ հեղգանալով ենթարկվեց այդ օրինակ տառապանքների և այդպիսի վերքեր ստացավ, ապա ինչ չի պատահի մեզ անհոգներիս։ Այսպիսով, ճանաչելով նրա սայթաքումը, անձնատուր մի լինիր հեղգության, այլ պատկերացրու թե ինչեր արեց նա դրանից հետո, որքան արցունք թափեց, որքան խորապես զղջաց, զոր ու գիշեր աչքերից արտասուքների հեղեղներ թափելով և դրանցով իր անկողին են լվանալով, քուրց հագնելով։ Իսկ եթե նրան էր վայել այդպիսի վարք, ապա ինչպես կարող ենք մենք փրկվել, մենք, որ այնքան շատ հանցանքներ ենք գործում և չենք զղջում։ Ով մեծ առաքինություններ ունի, նա զրու է դրանցով դյուրությամբ ծածկել իր մեղքերը, իսկ առաքինություն չունեցողը, որ կողմից էլ որ նետահարվի, այն մահացու կլինի իր համար։ Այսպիսով, այս ամենից խուսափելու համար զինվենք բարի գործերով, իսկ եթե ինչ-որ հանցանք էլ գործենք, ինքներս մեզ մաքրենք, որպեսզի ապրելով մեր երկրավոր կյանքը իբրև Աստծո, արժանանանք գալիք կյանքի երանությանը, որին թող բոլորս արժանանանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 23-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար Ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած Ահա քո գործերը ճշմարիտ են Քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թաղծալից երկն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, Իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ։ Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով։ Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության։ Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է։ Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության։ Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթու պատկառանք, քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք, Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում, Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ, Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում, Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն, Քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիշ։ Եվ արդ դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառաքվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ, իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ։ Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անառակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչիս տուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբարհավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի, և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, Բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը, և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքի թռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուժ տալով, հաղթեցի և տկարացրի աչակողմիս զորությունը։ Քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ և չպատկառեցի։
վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. «Աղոթքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը, հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուժներ, ինչպես Հոբն է ասում, անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց ըստ Երեմիայի. Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա, ըստ Եսայու խոսքի, որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով, անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար, ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջոխքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանդ խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնածի, որպես տարակուսացի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմածի, որպես թշնամանվածի, և նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերդ ընկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

Ներսես Նուրհալի, Կոմիտաս, Տեր Ողորմյա, կատարում են Աննա Մայիլյանը և Շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

Հնչեց ներսես շնորհալու Տեր Ողորմյան, Կոմիտասի մշակմամբ, կատարեց Աննա Մայիլյանը, նվագակցում էր Շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել Երաժիշտ։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен, квинтет ми бемоль мажор, опус 16, Դաշնամուրի և փողայինների համար. Կատարում են Ալան Վոգելը, հոբոյ, Դևիդ Շիֆրինը, կլարնետ, Ռոբին Գրեհամը, գալարափող, Քեն Մանդեյը, ֆագոտ, Կարոլ Ռոզենբերգերը, դաշնամուր.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր քվինտետը, օպուս 16, դաշնամուրի և փողայինների համար։ Կատարեցին Ալան Վոգելը հոբոյ, Դեվիդ Շիֆրինը կլարնետ, Ռոբին Գրեհամը գալարափող, Քեն Մանդեյը ֆագոտ, Կարոլ Ռոզենբերգերը դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Ոսկու կարասը։
1: Ես մեր ծերերիցն եմ լսել, թե ծերերը իրենց պապերից, նրանց պապերն էլ իրենց մեծերից, թե մի ժամանակ մի աղքատ հողագործ է լինում, ունենում է մի օրավար հող ու մի լուծ եզը։ Ձմեռը այս աղքատ հողագործի եզները սատկում են։ Գարունքը վարուցանքի ժամանակը, որ գալիս է, եզը չի ունենում, թե վարի, հողը վարձով տալիս է իր հարևանին։ Այս հարևանը վարելու ժամանակ խոփը մի տեղ դեմ է ընկնում։ Դուրս է գալի մի կարաս, մեջը լիքը ոսկի։ Եզները լծած թողնում է, վազում է գյուղը հողատիրոջ մոտ։
2: Հեյ, աչքդ լուս, քո հողումը մի կարաս ոսկի դուրս եկավ, արի տար։ Չէ, աղբեր, էդ իմը չի,
1: պատասխանում է հողատերը։
2: Հողի վարձը դու տվել ես, դու վարում ես, այն հողում ինչ էլ դուրս գա, քունն է։ Ոսկի է դուրս եկել, թող ոսկի լինի, էլի քունն է։
1: Սկսում են վիճել, սա ասում է քունն է, նա թե չէ քունը։ Վեճը տականում է, իրար ծեծում են, գնում են թագավորի մոտ գանգատ։ Թագավորը մի կարաս ոսկու անունը լսում է, թե չէ, աչքերը չորս է բացանում, ասում է.
2: Ոչ քունն է, ոչ դրանը, իմ հողում կարասով ոսկի է դուրս եկել, իմն է։
1: Իր մարդկանցով գնում է, որ հանի բերի, գնում է կարասի բերանը բացանել է տալիս, տեսնում է ինչ ոսկի, կարասը լիքը օձ, զարհուրած ու կատաղած ետ է գալի, հրամայում է պատժեն անգետ ռանչպարներին, որ համարձակվել են իրեն խապել։ Չէ, թագավորն ապրած կենա, գոռում են խեղճերը, մեզ ինչու է սպանում, լավ չես տեսել, օձ չկա ընդեղ, ոսկի է, ոսկի։ Թագավորը նոր մարդիկ է ուղարկում, որ գնան ստուգեն, մարդիկը գնում են ետ գալի, թե ճշմարիտ ոսկի է։
2: Վահ,
1: զարմանում է թագավորը, ասում է.
2: Երևի լավ չտեսա, կամ տեսածս այն կարասը չէր։
1: Վեր է կենում, մին էլ գնում, կարասը բաց է անում, դարձյալ մեջը լիքը օձ։ Էս ինչ հրաշք է, ինչ միտք ունի, չեն հասկանում։ Թագավորը հրամայում է, հավաքում է իր երկրի իմաստուններին։
2: Բացատրեք, ով իմաստուններ, ինչ հրաշք է սա, էս հողագործներն իրենց հողում կարասով ոսկի են գտել, ես եմ գնում, կարասը լիքնոց է դառնում, սրանք են գնում ոսկի, էս ինչ կնշանակի։ Դրա բացատրությունն ես է, թագավոր, եթե չես բարկանալ,
1: ասում են իմաստունները,
2: կարասով ոսկին աղքատ հողագործներին պարգևն է ղրկած իրենց ազնվության ու արդար աշխատանքի համար։ Երբ որ նրանք են գնում, իրենց արդար վարձին են գնում ու միշտ էլ ոսկի գտնում, իսկ երբ որ դու ես գնում, գնում ես ուրիշի բախտը հափշտակես, նրա համար էլ ոսկու տեղ օձ ես գտնում։
1: Թագավորը ցնցվում է, խոսք չի գտնում պատասխանելու։
2: Լավ, դե հիմի են որոշեցեք, թե այդ երկուսից որին է պատկանում գտած ոսկին։ Իհարկե հողատիրոջը,
1: ձայն է տալիս վարող գյուղացին։
2: Չէ, վարողինն է,
1: մեջ է մտնում հողատերը, ու նորից սկսում են կռվել։
2: Լավ, լավ, կացեք,
1: կանգնեցնում են իմաստունները։
2: Ինչ ունեք դուք, տղա կամ աղջիկ։
1: Դուրս է գալի, որ մեկը մի տղա ունի, մյուսը մի աղջիկ։ Իմաստունները վճռում են, որ սրանք գնան, իրենց աղջիկն ու տղեն իրար հետ պսակեն, այն գտած ոսկին էլ տան նրանց։ Այստեղ համաձայնում են բարի մարդիկը, ուրախանում են ու կռիվը վերջանում է, սկսում է հարսանիքը, Օխտ նոր, օխտը գիշեր հարսանիք են անում, կարասով ոսկին էլ, որ պարքև էր ղրկած իրենց ազնվության ու արդարաշխատանքի համար, տալիս են իրենց ծավակներին։ Բարին է ստեղ, չարը են ագահ թագավորի մոտ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանսուա Կուպերեն, Միստիկ բարիկադներ, փոխադրումը տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարում է Նենսի Ալլենը։

Հնչեց Ֆրանսուա Կուպերենի «Միստիկ բարեկարգներ» ստեղծագործությունը, փոխադրումը Դավիթի համար Նենսի Ալլենի, կատարեց Նենսի Ալլենը։ Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրային պրելյուդներ» երկրորդ գրքից կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար մեկ կոնցերտը, Ֆա մաժոր, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Յան Սիբելյուս երգեր օպուս 13 շարքից, կատարում են Յորմա Հինինենը, բարիտոն, և Ռալֆ Գոթոնին, դաշնամուր։

Հնչեցին Յան Սիբելյուսի երգերը օպուս 13 շարքից, կատարեցին Յորմա Հինինենը, բարիտոն, և Ռալֆ Գոթոնին, դաշնամուր։

0: FM Yenisinmek Yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Պողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ առաջին 18-25 համարներ, արդարև Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվելու է մարդկանց ամբողջ անհավատության և անիրավության վրա, քանի որ նրանք ճշմարտությունը անիրավությամբ են բռնած պահում։ Ինչ որ կարելի է իմանալ Աստծո մասին հայտնված է նրանց, քանզի Աստված ինքը հայտնեց այն նրանց, արդարև ի սկզբանե աշխարհի Աստծո աներևույթ հատկությունները, այն է նրա մշտընջենավորությունը և զորությունը և Աստվածությունը իմանալի կերպով տեսանելի են նրա ստեղծածների մեջ, այնպես որ ամենևին արդարանալ չեն կարող, որովհետև ճանաչեցին Աստծուն, բայց իբրև Աստված չփառավորեցին կամ գոհություն չմատուցեցին նրան, այլ իրենց մտածումների մեջ նանրացան և նրանց սրտերը անմտությամբ խավարեցին։ Իրենք իրենց իմաստումների տեղ էին դնում և հիմարացան, և անեղծն Աստծո փառքը փոխեցին, այն նմանեցնելով մարդու եղծելի պատկերի և թռչունների և չորկոտանիների և սողունների։ Դրա համար, ըստ իրենց սրտերի ցանկության, Աստված նրանց մատնեց պղծության, որ անարգեն իրենց մարմինները իրենք իրենց մեջ։ Նրանք փոխանակեցին Աստծո ճշմարտությունը ստով, հնազանդվեցին ու պաշտեցին արարածներին և ոչ արարչին, որ օրսնյալ է հավիտյանս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 8-5-13 համարներ։ Կափեռնայում մտնելիս նրան մոտեցավ մի հարուրապետ, աղաչում էր նրան և ասում. «Տեր, ծառս տանը անդամալույց ընկած է և չարաչար տանջվում է»։ Հիսուս նրան ասաց. «Ես կգամ և կբժշկեմ նրան»։ Հարյուրապետը պատասխանեց և ասաց. «Տեր, ես արժանի չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես, այլ խոսքով ասա և իմ ծառան կբժշկվի, քանի որ ես էլ իշխանության տակ եղող մարդ եմ, ինձ ենթակա զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա և գնում է, մեկ ուրիշին թե եկ և գալիս է, և իմ ծառային թե արա այս և անում է»։ Երբ Հիսուս այս լսեց, զարմացավ և իր հետ գնացողներին ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի մեջ իսկ այսպիսի հավատ չգտա երբեք, բայց ասում եմ ձեզ, որ արևելքից և արևմուտքից շատերը պիտի գան ու երկնքի արքայության մեծ սեղան պիտի նստեն Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի հետ, իսկ արքայության որդիները պիտի ելնեն արտաքին խավարը, այնտեղ պիտի լինի լաց և ատամների կրճտում»։ Եվ Հիսուս հարյուրապետին ասաց. «Գնա, և ինչպես հավատացիր, այնպես թող լինի քեզ»։ Եվ այդ նույն ժամին նրա ծառան առողջացավ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր, անոխակալ և համբերատար, ներող, բարեգութ, հզոր, ողորմած, ահա քո գործերը ճշմարիտ են, քո դատաստանները խոստովանված, քո ընտրությունները վկայված, ծածկատես. Երեք երջանիկ երիտասարդների հետ, որոնք Բաբելոնում փորձվեցին կիզող բոցով և չվնասվեցին, նրանց թախծալից երկն եմ հառաչում. Մեղանչեցի, անորեն գտնվեցի, հանցան գործեցի, ապստամբեցի և չանսացի քո պատվիրաններին. Եվ քանի որ հանցանքներից մաքուր լինելով նրանք այս խոստովանությունն էին գոչում, ես ամեն ինչով մահվան արժանիս, նրանց հետ այդ նույն աղերսով ձայնակցելով այս ողբերգությանը, մեկ ուրիշն էլ պիտի հավելեմ. Քո հարազատ ազգակից և Հուդայի տան համար շարավիղ ընտրված երանելի և մեծ Սուրբ Դանիել Մարգարեի հետ, նրա ընդունելի և նվիրական խոսքի պաղատանքն առնելով, իմ պատժապարտության մասին հառաչական գոչմամբ այլ մեկը ևս պիտի կրկնեմ. Գիտակցաբար անվայել ընթացա, խոտորվելով և չարաչար սխալվելով, այսինքն ամեն կերպ և ամեն ինչով մեղանչելով. Քո կամքի արդար սահմանից դուրս վազեցի, ինչը հավաստի պատկեր է բասիր անօրենության. Անհամար չար գործերը կրկնելով լրումին հասցրի, որը հանցավորության ճշգրիտ պատկեր է. Սպառնացիր և չզարհուրեցի, սփոփեցիր և երբեք չլսեցի, որ ակնհայտ նշանակ է ապստամբության. Քեզ համար արդարություն պատրաստեցիր բարերար, իսկ ինձ ամոթ ու պատկառանք. Քեզ վայելչական փառք, իսկ ինձ պատշաճ նախատինք. Քեզ քաղցր հիշատակ, իսկ ինձ քացախացած մաղց վերջում. Քեզ անլռելի բարեբանություն, իսկ ինձ ողբերի աղաղակներ. Քեզ խնկելի օրհնության երգեր, իսկ ինձ տարագրությամբ մերժում. Քեզ բազմարժան իրավունք, իսկ ինձ ամենավարան պատասխանատվություն. Քեզ անճար գովեստով մեծարում, իսկ ինձ մոխիր լիզելու խայտառակությամբ պատիժ. Եվ արդ, դու ընտիր բարիքների անչափելի սահման, ընդունեցիր քեզ վերառակվող և քեզ վայել ախորժելի կնդրուկներ, իսկ ես դրանց փոխարեն այստեղ ստացա ինձ վայել կրկնակի բարդված բազում պարսավանքներ. Եթե անարատների աղոթքներն էին այսպես ընդունվում, ապա ես, որ բոլոր դժնիներից առավել վրիպեցի, պարսավանքի ինչ շարք և տողեր հյուսեմ, անարակ ընթացքով մոլորվեցի վայրենի մտքերի մեջ, շուրթերով հանդգնեցի երկրավոր խոսքերով, անկասելի կերպով դարձա ամոթալի գործերի մոլի հետևորդ, փքվեցի, բարձրացա, որ սակավ ինչ ժամանակից հետո իջնելու եմ մահվան հողը, գորոզացա, մեծամտացա, երբ անգամ շնչի ստուրևառության գրավականը չունեմ, ամբարտավանեցի շնչավոր փոշիս, ամբարհավաճեցի ձայնավոր կավս, հպարտացա անարգ հողս, վեր բարձրացա մերժելի մոխիրս, բազուկ բարձրացրի փշրելի բաժակս, իբրև վեհ մեկը շատ տարածվեցի և իբրև մերժված դարձյալ ինքս իմ մեջ ամփոփվեցի, բարկության բոցով ցոլացի բանավոր տիղմս, մեծամտացա իբրև անմահ, որ չորքոտանիների պես ենթակա եմ մահվան, գիրկս առա կենցաղական սերը և երեսի փոխարեն թիկունք դարձրի քեզ, մտքիդ ռիչքով սլացա մութ խորուրդների մեջ, մարմնիս փափկությամբ ընդմիշտ հյուծեցի անարատ հոգիս, ձախակողմիս ուժ տալով հաղթեցի և տկարացրի աջակողմիս զորությունը, քեզ իսկ տեսա իմ մասին հոգալիս, որ չեմ կարող նկարագրել այստեղ և չպատկառեցի,
Վայրի թրչունի պես սլացա դեպի իմ նախկին սովորությունը, ինչպես Օֆսեն է ասում Եփրեմի մասին. Աղոտքի վայրում մտքով թափառեցի կենցաղական զբաղումների մեջ, խոսքի սանձով ոտքի չհանեցի մտքիս երիվարը. Հին չարությունների փոխարեն նորերը հորինեցի, ինքս ինձ վրա բարդեցի ծանր ու անտանելի անուրներ, ինչպես Հոբն է ասում. Անձս դարձրի անկարկատելի գոգնոց ըստ Երեմիայի. Իբրև վիժված, որի անունը չի գրվում, մարդահամարից ջնջվեցի ըստ առակողի, դաշտանի լաթի պես զազրելի դարձա, ըստ Եսայու խոսքի, որպես թրծված խեցեղեն աման փշրվեցի անվերականգնելի կերպով. Անօրենության չորրորդ չափը լրումին հասցրի իմ սատակման համար, ըստ Մարգարեի Եդովմին ուղված մեղադրանքի. Եվ սուտ չի լինի, եթե այս ամենին հավելեմ, որ երկրի վրա ձեռք ձգեցի մողոքի դիվանվեր վրանը ջոխքը ժառանգելու համար. Լքեցի երկնային այնպես, ինչպես իսրայելացիները պատվեցին բաբելական ռեփան աստղի պատկերը Սինայում. Արդ, որովհետև նախկին շնորի համարձակությունը կորցրի, օտարացա նրանից, զրկվեցի, ելա, հեռացա, բաժանվեցի և անպատվաստելի կտրվեցի, ընդունիր ինձ, Տեր, հոգուդ պատկերով վերստին կերպարանելով ինձ, կյանքի անարժանիս, որպես մահապարտի, որպես չարագործի, որպես ամոթահարի, որպես բանսարկուի կողմից ոտքի կոխան դարձածի, որպես անբժշկելի մանրվածի, որպես մահու հատակը հասածի, որպես գարշելի դարձածի, որպես կոչմանը խոտան գտնվածի, որպես բոլորովին կորստյան մատնվածի, որպես դեգերացի, որպես վանվածի, որպես խրտնածի, որպես տարակուսացի, որպես թշվարացածի, որպես վհատվածի, որպես կործանվածի, որպես խորտակվածի, որպես կոտրվածի, որպես թաղծածի, որպես հոգով տրտմածի, որպես թշնամանվածի։ Եվ նորից նայելով խոսքիս աղերսներին, գթած, մարդասեր, հզոր, համարիր ինձ որպես զղջացող, որպես խոստովանող, որպես ոտքերը տնկնող, որպես ապաշխարող, որ կշռում, գրանցում և մեծ ես համարում հոգու հառաչանքը, հեծող շնչի ձայնը, շուրթերի կսկիցը, լեզվի չորացումը, երեսի տխրությունը, խորուրդների կամքը և սրտի խոր հոժարությունը, որ փրկությունն ես հոգիների և տեսնողը չգործված բաների, ստեղծողը բոլորի և բժիշկն անտեսանելի վերքերի, պաշպանը հուսացողների և բարեխնամ Տերն ամենքի, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Փոքրիկ գիշերային սերենադ, Սոլ մաժոր, կատարում է Յաապ Շրոդերը, Ջութակ և Սողոմոն Քարիակը.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի փոքրիկ գիշերային սերենադը, սոլ մաժոր։ Կատարեցին Յաապ Շրոդերը, Ջութակ և Սողոմոն Քարյակը։ Վաչեշ Շարաֆյան, տրիո համար երկու, երազ երազուց, Ջութակի, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում է Բեյրտ Տրիոն, Մովսես Պողոսյան Ջութակ, Ջոնսոն Գոլով Թավջութակ և Ստեֆան Մենես Դաշնամուր։

0: հնչեց Վաչե Շարաֆյանի համար երկու տրիոն, ջութակի, թվջութակի և դաշնամուրի համար երազ երազոց, կատարեց Բեյրդ տրիոն, Մովսես Պողոսյան ջութակ, Ջոնսոն Գոլով թվջութակ, Ստեֆան Մենես դաշնամուր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Բեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Խորհրդային գաղափարախոսությունը, աթեիզմը, ազգածույլ քաղաքականությունը, իրականությունը արվեստում արտացոլելու սոցիալիստական ռեալիզմի մեթոդը պարտադրում էին արվեստագետներին գովերգել խորհրդային կյանքը և թաքցնել աշխարից դառը իրականությունը։ Այլ կերպ Արամ Խաչատրյանը ստիպված չէր լինի ստեղծել, օրինակ, ադրբեջանցի Աշուխ Բայրամովի խոսքերով պոեմ Ստալինի մասին, Ձոն Լենինի հիշատակին, և պոեմում չէր զետեղի նույն Աշուխի հետևյալ խոսքերը. «Ես նայում եմ ժողովրդին, հոգուս մեջ գարուն է, չկա ոչ աղքատություն, ոչ վիշտ»։ Նույն ժամանակի մասին նահատակ բանաստեղծ Օսիպ Մանդելշտամն էլ գրել է. «Մենք ապրում ենք, բայց չենք զգում, որ սա երկիրը, խոսում ենք շշուկով, և մեզ սաստում են Կրեմլում բազմած լեռնցու բռունցքով, և ամեն մահապատիժ երկարացնում է նրա կյանքը և լայնացնում Օսեթի թիկունքը»։ Ընդվզել է և Շոստակովիչը, 1936 թվականին ստեղծած և արգելված 4-րդ սիմֆոնիայի տարակուսելի կրկնաբանությունների դրվագը, ըստ դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկո, շատախոսության, անհեթեթ բանավեճերով տնազն է, որոնք կուսակցությունը հարուցում ու պարտադրում էր ամբողջ ժողովրդին։ Լոպե դե Վեգայի «Վալենսիացի այրին» կատակերգության համար Խաչատրյանի 1940 թվականին գրած երաժշտության վերաբերյալ Սոֆիա Գիանցիտովան նշել է. «Խաչատրյանի երաժշտությունը հեգնական էր, սարկազմով լի, քրքջում էին բոլորը, իսկ Խաչատրյանը բոլորից ուժեղ»։ Եվ Պրոկովյևի, Շոստակովիչի, Խաչատրյանի երկերում ներշնչված, ամփոփված սերը, զորությունը, ընդվզումը մեծապես նպաստեցին ժողովրդի գիտակցության, ճաշակի, արժանապատվության պայծառացմանը։ Նրանց գործերը սասանեցին բռնատիրության հիմքերը, մերթ նման ջրի կաթիլի, որը քար է ծակում, մերթ գաղտնիականների, որոնք պայթում են ժամանակի ընթացքում։ Ստալինին նվիրված սիմֆոնիկ պոեմը գրվել ու կատարվել է 1937-38 թվերին, երբ տանջամահ էին անում Չարենցին, Բակունցին և այլ մտավորականների։ Եվ առաջ եկավ երկատվածությունը, խոսքի ու գործի հակասություն թե կյանքում, թե արվեստում։ Այս հարցում ի տարբերություն պոեզիայի և գրականության, որոնց արտահայտչի միջոցը կոնկրետ խոսքն է, երաժշտությունն ավելի լավ վիճակում էր։ Երաժշտությունը լոտոսի պես կարող է ծաղկել ճահճում, բայց չապականվել։ Չէ՞ որ հնարավոր է իշխանություններին հաճո անհեթեթ խոսքերին կցել լավ երաժշտություն կամ գործիքային երաժշտության միջոցներով խարազանել, ընդվզել, ծաղրել բռնատիրությունը։ Այս առումով անգերազանց էին Շոստակովիչը, Պրոկովյևը իրենց գրոտեսկային երկերով։ Խաչատրյանը գրոտեսկին դիմել ավելի սակավ, բայց նույնպես դիպոկ, օրինակ երկրորդ սիմֆոնիայի սկերցոյում և Ջութակի կոնցերտի առաջին մասի կոդայում։ 1939-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած հայկական արվեստի տասնորյակում ներկայացվեց Խաչատրյանի «Երջանկություն» բալետը, որը հետագայում վերածվեց «Գայանե» բալետի։ Ուր կորան «Երջանկություն» կոլեկտիվ տնտեսությունը, կոլխոզը, ուրճացած թշնամու կերպարը, սովետի սահմանը խախտող լրտեսները, ինտերնացիոնալ ընտանիքները, Արարատյան դաշտի խաղողը փչացնող բամբակի պարտադրված ցանկերը։ Այս ամենից մնացին բալետային սյուիտները, հանճարեղ սուսերով պարը, որ ժամանակին աշխարում ամենաշատ կատարվողն էր, Այշեի պարը, որոնք հայտնի են նաև Յաշա Հեյֆեցի փոխադրությամբ Ջութակի և Դաշնամուրի համար։ Նշենք նաև Վարդագույն աղջիկների պարը, Օրորոցայինը, սիմֆոնիզացված ժողովրդական պարերը, Տույ-տույ, Փշատի ծառ, Կրունկի պար, Շալախո, Ուզունդարա և այլն։ Եվ ժողովրդից փոխառած այս երկերն ու բարեղանակները Խաչատրյանը վերադարձնում էր շնացրած, վարձատրելով հարյուրապատիկը։ Լինում էր և հակառակը, օրինակ Խաչատրյանի հորինած «Պեպոյի երգը» համանուն կինոնկարից ժողովուրդը երգում էր որպես սեփական ժողովրդական երգ, ու կարծես նախազգալով ապագայի զանգվածային մշակույթում անխնա աղավաղումները, շահարկումը, կոչ էր անում ակնածել, հասունանալ և արժանանալ, ապա նոր դիպչել ժողովրդական երգին, չպխտորել անապական ակունքը։ Ժողովրդական երգն ասես ծաղիկ լիներ, որից Խաչատրյանի երևակայության մեղունները մեղր էին քամում։ Իդեպ Մեղեդի բառի հունարեն արմատը նշանակում է հենց մեղր, և կոմպոզիտորը ժողովրդին առատորեն վերադարձնում էր նրանից վերցրած պարտքը։ Այդպիսին է նաև Պեպոյի երգը, որը Ղարաբաղում երգում էին որպես ժողովրդական երգ։ Խոբովը իր ժամանակի ոգուն համահունչ է բնութագրում նաև Խաչատրյանի դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի կոնցերտները։ Նա գրում է. «Այստեղ դրսևորվում է մեր կյանքի գեղեցիկի գաղափարը, որը գործիքային այդ երապատումի հիմնական գաղափարն է»։ Արվեստագետը սահմանափակություն էր համարում Խաչատրյանի արվեստին տրված Ասաֆիևի գնահատականները։ Ակադեմիկոսը Խաչատրյանի արվեստը որակում էր որպես նախ և առաջ երաժշտության խրախճան գեդոնիզմ և ռուբենսյան տեմպերամենտ։ Սրանով ստվերվում էր Խաչատրյանի արվեստի ողբերգականությունը և հերոսականությունը։ Եթե անգամ նշում էին, ապա դրանք վերագրվում էին լոկ որպես հետադարձ հայացք հայ ժողովրդի ողբերգական անցյալին, այլ ոչ նաև ներկային։ Ժամանակին Մոցարտին էլ ընկալում էին որպես մի արևամանուկ, և նրա երաժշտության ծաղիկների ներքո չէին նկատում անդունդները։ Տեղին է հիշել Դանթեի աստվածային կատակերգության վերաբերյալ Շոպենհաուերի մի դիտարկումը. Ըստ փիլիսոփայի, դժոխքի պատկերումն ավելի հաջող է ստացվել, քան դրախտի, քանզի իրականությունն ավելի նման է դժոխքի, քան դրախտի։ Գուցե Խաչատրյանի պարագայում դեր է խաղում նաև մեկ այլ գործոն, որը պարզաբանում է լատիշ պոետ Իմանդ Զիեդոնիսը։ Շեքսպիրը առաջարկում է մարդկային զգացմունքների այնպիսի մեծ գաղապարներ, որ պիտանի են հավասարապես այս և այն ժամանակների համար, այն և այս ժամանակի սերունդներին, բայց սպառել դրանք չի տրված բազում սերունդներից և ոչ մեկին։ Իրոք, եթե պատերազմական սերունդը Խաչատրյանի երկրորդ սիմֆոնիան ընկալում էր ավելի շատ որպես ընդվզում տվյալ պահի թշնամու ֆաշիզմի դեմ, ապա մեր սերունդը, լսելով որսկան աղբեր երգը, որը սիմֆոնիայի երրորդ մասում միահյուսվում է դատաստանի խորալին, այն կարող է ընկալել որպես ոչ միայն ֆաշիզմի, այլև ամեն տեսակի բռնակալության դատապարտում, ստալինիզմի, հայոց ցեղասպանության, որի գույժը, ինչպես հայտնի է, հասել էր նաև փոքրիկ Արամին։ Հենց այդ տարիներին էր Արամը Մուրից լսել որսկան աղբեր երգը, և սիմֆոնիայի երրորդ մասը նաև մի հուշարձան է պատերազմի ամենաողբերգական զոհին, որը ըստ Խաչատրյանի հանուն հայրենիքի նահատակված զինվորի մայրն է։ Ըստ Բեթհովենի ստեղծագործությունը նաև մի ուղերձ է սրտից սիրտ, և լսողի արձագանքը կենսափորձը գումարվում է և ամբողջացնում տվյալ ստեղծագործությունը։ Դիվային ուժերի պատկերումը և ծանակումը բացահայտում է չարի թաքստոցը, զինաթափում նրան, սա տեղի է ունենում նաև սկերցոյում։ Սիմֆոնիայի երկրորդ մասը սկերցոն կոչվում է մահվան պար։ Մահվան պտուտահողմը, ծամածռությունները պատկերված է վրացական լեզգինկա պարի ռիթմով։ Այս գաղտնագրությունը կարող է ընկալվել որպես Ստալինի ծագումը նշող միակնարկ, և սա միանգամայն բնական է։ Նույնպես է վարվել օրինակ Ժորժ Բիզեն Կարմենի կերպարը կերտելիս, օգտագործել է իսպանական պարեր։ Ինչպես վրացուն Օսեթի հետ Մանդելշտամի նույնացնելը իբրև Կովկասցու հավաքական կերպար չպետք է նսեմացնի Օսերին, այնպես էլ լեզգինկայի այս բացասական դերը վրացիներին, մանավանդ որ Գայանե բալետում նույն լեզգինկան կենաց պար է։ Ինչ վերաբերում է միևնույն թեմայով հակապատկերներ ստեղծելուն, ապա դա շատ տարածված է դասական արվեստում, թեկուզ նույն թեմայի հնչեցումը մաժորում և մինորում։ Սիմֆոնիայի երկրորդ մասում մահվան պարին հակադրվում է Գայանեի նրբագեղ կերպարը, որն առավել ընդգծում է մահվան դժանությունը։ Սակայն ի տարբերություն ռոմանտիկների «Աղջիկը և մահը» թեմայի, այս հակադրումը սիմֆոնիայում ստանում է համամարտկային հնչեղություն։ Հիշեցնենք, որ Զանգով սիմֆոնիա անունը տվել է Խոբովը, քանզի սիմֆոնիան սկսվում է եկեղեցական զանգով, տագնապալի ղողանջներով, նաբատով, որն ազդարարում է պատերազմի սկիզբը և պայքարի կոչում համային ժողովրդին։ Եվ իբրև բնաբան երաժշտագետը բերում է անգլիացի պոետ Ջոն Դոննի խոսքը, որն ասում էր. «Մի հարցրու, թե ում մահն է գուժում զանգը, այն քո հիշատակն է ղողանջում»։ Իսկ սիմֆոնիայի ֆինալում Բրուկներյան սիմֆոնիզմին հատուկ դիեզերասփյուր երաժշտությունների շեփորումով ազդարարվում է հաղթանակը։ Հնչյունները մարդկանց պես հետզետե ժողովվում են, վերածվում մի ահռելի բազմության, Ողջագրվող միլիոնների այս վիթխարի ուժի արչև տեղի է տալիս մահը։ Սիմֆոնիան բացող զանգի տագնապալի ղողանջները վերափոխվում են ու հնչում որպես ծնծալի ավետիս։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ինքնության եւ արժե համակարգային հարցերը քննարկելիս անշեղորեն վերադառնում ենք կրթական համակարգի խնդիրներին։ Այսօր քննարկելու ենք ազգային ինքնուրույն կրթական համակարգի գոյության անհրաժեշտությունը, կրթության բարեփոխումների եւ միջազգային փորձի փոխարման հնարավորությունները։ Այս կարևոր նյութի շուրջ զրուցում ենք այբ դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն եւ ողջույն։
1: Նախ մի կարճ պատմական էքսկուրս կատարենք, նախքան գրերի գյուտը լայնորեն օգտվել ենք հելենիստական կրթությունից եւ մերձավոր արևելյան քաղաքակրթությունների գիտելիքից, ներմուծել ենք նոր պլատոնական հելենիստական դպրոցի մոդելը հայկական մշակույթ, Դավիթ Անհախտը հիմնականում այդ պրոցեսը կատարեց, ով Ալեքսանդրիայի համասան իր աբունապետերից էր, միջնադարում գլաձորի ու տաթևի համասաններում մեր աբունապետերը ռեֆորմներ կատարեցին միջնադարյան եվրոպական համասանների հետևողությամբ։ Կար այս ամենի հետ մեկտեղ ինքնուրույն կրթական համակարգ մեր ավանդության մեջ, որը մենք անվանում ենք Մաշտոցյան դպրոց։
3: Անշուշտ կար, դեռ դպրոցական տարիներից, որ ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայկական դպրոցը, առանց այն իմաստների, որոնք մեջը դնում ենք, դրանով իսկ նաև արդեն փաստում ենք այդ գործընթացի իրականությունը։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե հեռանանք պարզապես պնդումներից, ապա իրոք գրերի ստեղծումը եւ հայկական դպրոցի հիմնադրումը, որը հիմնված էր արժեքների եւ այն մարտահրավերների, որոնք կանգնած էին երկրի հասարակության առջեւ, դրանք հենց հիմքն էին այդ ուղղության։ Եվ իրականում մենք միջև հիմա այն ամենը, ինչ որ ունենք տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում կրթության տեսանկյունից, ինքը այդ կապիտալի, այդ ավանդի վրա է կառուցված։
1: Արդի մանկավարժության պատմությունը հայերականության մեջ թերևս կապվում է Խաչատուր Աբովյանի անձնավորության հետ, արդեն զգում ենք եվրոպական շունչը Հայաստանում, նաև Լազարյանների ճեմարան, Ներսիսյան դպրոց, այդ ամենը իրականում արևելյան Հայաստանի պատմական տարածքից դուրս էր առայժմ, հետո ունեցան Գևորգյան ճեմարան, որպես արդի շրջանի առաջին վարժարան Հայաստանի տարածքում, դրա հիման վրա հետո Երևանի պետհամասանի հիմնադրում եւ խորհրդային շրջան, ավանդաբար ստերեոտիպային իմաստով մենք անվիճելիորեն իհարկե ունեցանք եւ կրթական եւ գիտական առաջընթաց եւ համարվում է, որ խորհրդային շրջանի կրթությունը լավն էր, որակյալ էր։ Ինչ արեցինք մենք հետ խորհրդային շրջանում, ինչ բարեփոխումների ճանապարհով գնացինք, ինչ վերացրեցինք, ինչ ստեղծեցինք։
3: Ցանկացած կրթական համակարգի առջև կա դրված խնդիր, եւ լավ կամ վատ ասելով մենք պետք է հասկանանք, որքանով այդ խնդիրը կարողանում են լուծել։ Այն խնդիրները, որոնք դրված են խորհրդային միության արչև եւ որը երկիրը դնում է իր կրթական համակարգի արչև եւ հիմա եթե հետ Հայաստանենք, հավանաբար կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը բավական արդյունավետային լուծում։ Եվ ռոպագանդայի տեսանկյունից եւ խորհրդային մարդու դաստիարակության տեսանկյունից եւ այն առարկաները զարգացնելով եւ առաջտանելով, որոնք նաեւ իր հետեւից տանում էին առաջին հերթի ռազմարդյունաբերությունը եւ երկրի զարգացման ճյուղերը։ Այս տեսանկյունից գուցե դա լավն է։ Եթե մենք նայում ենք նաև ներկա մարդու տեսանկյունից խորհրդային միության կրթությանը, ապա մենք նաև տեսնում ենք որոշ բաներ, որոնք ընդհանուր գուցե մեծ massայական երկրի տեսանկյունից, երբ որ մենք երկիրն ենք դիտում որպես պատվիրատու, ապա խնդիրը երևի թե լուծվում է, բայց եթե մենք նաև նայում ենք, որ պատվիրատու ոչ միայն երկիրն է, այլ նաև անհատն կամ հասարակությունն է, ապա մենք սկսում ենք որոշ բացեր տեսնել։ Օրինակի համար մենք կարող ենք ասել, որ խորհրդային միության կրթությունը շատ տեսական է։ Մենք կարողատեսությունը շատ լավ իմանանք, բայց գործնականում դա չկարողանանք կիրառել։ Մենք կարող ենք ասել, որ ինքը շատ ուղղված է դեպի գիտություն, բայց մյուս կողմից այն ինչ որ վերաբերում է մարդկային փոխհարաբերություններին, կոմունիկացիաներին, մտածելու կարողություններին կամ օրինակ դիսկուրս կազմակերպելուն եւ այլն, այն ինչ որ ավելի անգլոսաքսոնական համակարգերում շատ ավելի ակտիվ է ու հիմա երբ որ նայում ենք երեխաների տարբերությունը, կարող ենք դա եւս տեսնել, այդ տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը չէր լուծում։ Բայց այն ժամանակ մի քիչ այլ խնդիր էր դրված։ Իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրապես կրթության մասին, եւ Հիմիկվա Հայաստանի արբրության նաեւ կրթության մասին օրենքով ամրագրված է, որ երեք ոնց որ շահառուների հիմնական այդ բախման կետում այդ շահը պետք է բավարարվի, դա պետության, հասարակության եւ անհատի։ Եվ խորհրդային միությունը հավանաբար ավելի շատ կենտրոնացած էր պետական շահի բավարարման վրա, կան երկրներ, որտեղ կամ կրթական համակարգեր, որտեղ խորացած են անհատի շահը բավարարելու վրա, բայց մենք երբ խոսում ենք ազգային կամ իմ ձևակերպամբ, հա, եթե ասենք իմ տեսակետից ասեմ լավ կրթական համակարգի վրա, այդ երեքի միաժամանակ է բավարարումն է։
1: Անցնելով բուն թեմային, ազգային կրթության անհրաժեշտությանը, մեր ժամանակներում գլոբալիզմի եւ միջազգային համագործակցության ուղիներով արժեքներ ու համակարգեր ներդրվում են ամենուր աշխարի բոլոր անկյուններում։ Գուցե որոշ երկրների համար սկզբունքային չէ ազգային դիմագծի պահպանումը, ինչպես ասում եք, կա շահառու կրթության, օրինակ Միացյալ Նահանգները կառուցված չեն ազգային սկզբունքի վրա, առավելապես կրթությունը սպասարկում է շուկան։ Իսկ հայկական իրականության մեջ մենք ընդունում ենք, որ մեր համակարգը ցանկալի է որպեսզի լինի մրցունակ, միջազգայնորեն ճանաչված ու ստանդարտացված, բայց նաև ցանկանում ենք, որ լինի ազգային։
3: Այստեղ մի քիչ եմ համաձայն այդ տեսանկյունի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկիր, անկախ իր կարողություններից, անկախ մեծությունից, ինքը կառուցում է եւ առաջ է տանում իր ազգային կրթական համակարգը, որը բավարարում է այդ երեք իմ ասած խմբերին։ Եվ յուրաքանչյուր ազգային կրթական համակարգի նպատակը տվյալ երկրի քաղաքացու ձևավորումն է։ Ուղղակի կախված նրանից, թե երկրները մեծ են, փոքր են, ինչ վտանգներ ունեն, իրենց այդ գործելաոճը կարող է շատ տեսանելի չլինել։ Շատ անգամ այդ կրթությունը նույնիսկ էքսպանսիայի գործիք է։ Նույն անգլիական, ամերիկյան կրթությունները իրենք նաև էքսպանսիայի գործիք են, բայց նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խիստ վերահսկվում է կրթական դաշտը պետության կողմից, եւ այո, այնտեղ կան օրինակ օտարալեզու դպրոցներ, բայց նրանք սահմանափակ են։ Այո, դու կարող ես ունենաս այլ ընտրանքային կրթական ծրագրեր, բայց նրանք եւս սահմանափակ են։ Կա որոշակի քրիտիկական զանգված կամ վտանգավորության աստիճան, որից հետո որևէ երկիր թույլ չի տալիս, որ իր կրթական համակարգը գնա այդ ուղությամբ։
1: Եվ ուրեմն ինչպիսին ենք մենք ցանկանում տեսնել մեր ազգային կրթական համակարգը։
3: Տեսեք, ես եկա այն բանից, որ ցանկացած երկիր պետք է ունենա իր ազգային կրթակարգը, որի նպատակը քաղաքացու ձևավորումն է։ Մենք կրթության մեջ օգտագործում ենք տերմին, որը ասում ենք կրթության ճարտարապետություն։ Առարկաները նույնն են։ Ֆիզիկա առարկան, ամենտեղ նույն առարկան, բայց չինական դպրոցից ֆիզիկան սովորելով դուրս է գալիս չինացի, անգլական դպրոցից դուրս է գալիս անգլացի։ Ինչպես շինարարության մեջ, հա, շինանյութը նույնն է, տեխնոլոգիաները շինարարական նույնն են, բայց մի ճարտարապետ այդ նույն տեխնոլոգիաներով ու նյութերով կառուցում է տաճար, մյուսը կառուցում է մզկիթ։ Ոնց է դա ստացվում, ստացվում է նրանից, թե ինչ գաղափարախոսություն է մեջը դրված և ոնց է այդ ամենը փոխկապակցվում։ Այս տեսանկյունից ցանկացած երկիր կրթությանը պետք է դիտի ոչ թե պարզապես գիտելիք փոխանցելու տեսանկյունից, այդ ամբողջականության մեջ, թե ինչ մարդա վերջում դուրս գալու դպրոցից, և գիտելիքների տեսանկյունից, և հմտությունների, և արժեքային առանցքի տեսանկյունից։ Դա նաև կարևոր է ինչի, որովհետև ի վերջո ամեն մի երկիր ունի իր առանձնահատկությունները, ունի իր մարտահրավերները, ունի իր հարևանները, ունի իր տնտեսությունը, ունի նաև պատկերացումները ապագայում դա ոնց է լինելու կամ պետք է ունենա, եւ կրթական համակարգը պետք է ուղղված լինի այդ ապագային միտմանը, որպեսզի ապագայում այդ երկիրը լինի ավելի կայուն, ավելի զարգացած, ավելի մրցունակ։
1: Միջազգային կրթական փորձի օգտակարությունն անվիճելի է, կան երկրներ, որոնք հաջողել են այս ոլորտում, մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Մենք կարող ենք այս փորձը օբյեկտիվորեն գնահատել, տեսնել ստապ մեր կրթական համակարգի իրավիճակն ու կարիքները եւ փոխարել օտար պրակտիկաները։ Սա տեղի է ունենում երբեմն պարզ պատճենմամբ եւ փոխարմամբ, բիզնեսի լեզվով ասած ֆրանչայզինգի մոդելով, երբեմն փոխարվում է առանձին մանկավարժական մեթոդ կամ գաղափար, բայց նաև այս ամենի կողքին, հաշվի առնելով համաշխարհային լավագույն փորձը, կարող է ստեղծվել նաև ինքնուրույնը։ Այդպիսի փորձեր ունենք մենք։
3: Այդպիսի փորձեր ունենք, Արարատյան բակալավրիատը, որը ստեղծվել է Հայաստանում եւ կիրառվում այդ դպրոցում, ինքը հենց այդ փորձերից է։ Անշուշտ միջազգային փորձը պետք է ուսումնասիրել։ Ցանկացած կրթական համակարգ նաեւ պետք է բաց լինի նորին, չմոռանալով իր արմատների մասին, բայց ինքը պետք է բաց լինի նորին։ Դու չես կարող պարփակվես քո մեջ ու ասես, գիտեք ինչ, ես լավ կրթական համակարգ եմ, սա իմն է եւ այլն, եւ ինչա կատարում աշխարհում, ինձ հետաքրքիր չի։ Բայց դու չես կարող նայել կուրորեն ուղակի պատճենել ինչի, որովհետև կույր պատճենման կամ ձեր ասած ֆրանչայզինգի պարագայում, երբ որ դու բերում ես եւ կոմոդ դնում ես այլ կրթական ծրագրեր, դու բերում ես նաեւ այլ նպատակը, որը դրված այդ կրթական ծրագրի մեջ։ Աշխարհում լիքը լավ ծրագրեր կան կրթական եւ միջազգային եւ ազգային, բայց չկա այլ ծրագիր, որը նպատակա դրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձևավորում։ Դա նշանակում է, որ այդ կրթական ծրագրերը պարզապես պատճենելով կամ ֆրանչայզինգ իրականացնելով դու ուրիշների նպատակն ես իրականացնում, ուրիշների մարտահրավերները, առաջնահերթությունները։ Ես կարամ մի քանի օրինակ բերեմ, օրինակ ինչու՞ է դա արտահայտվում։ Տեսեք, միջազգային ծրագրեր կան, որոնք հիմնականում ուղղված են անհատի զարգացմանը, գլոբալ մարդու ձևավորմանը, որպեսզի մրցունակ լինի աշխարհում, իր տեղը գտնի եւ այլն, եւ հիմա շատ խոսացող նախագծային ուսումնառություն, օրինակ այդ կրթական ծրագրերում կա։ Այդ կրթական ծրագրերում, օրինակ, այդ նախագծային ուսումնառությունը անհատական է, որտեղ անհատը պետք է գնա, ուսումնասիրի, բացահայտի եւ գնա առաջ։ Եվ այն խնդիրը անհատի որպես կոսմոպոլիտ, որը կարողանա աշխարհում իր տեղը գտնել, այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եթե մենք նայենք հայկական իրականության տեսանկյունից, ապա մեր համար որն է այսօր ավելի առաջնային, օրինակ եմ թիմային աշխատանքը, թիմ կերտելը, թե անհատական աշխատանքը։ Օրինակ, ասիական երկրները, Չինաստանը, Ճապոնիան եւ այլն, իրենք շատ թիմային ժողովուրդներ են եւ իրենք խնդիր ունեն անհատականությունը զարգացնելու։ Եվ օրինակ համար այնպիսի մեթոդները, որոնք անհատականություն են ձևավորում, կամ նույն սպորտի մեջ այնպիսի սպորտաձևերը, որոնք անհատականություն են ձևավորում, օրինակ սեղանի թենիսը, որտեղ թիմով չեն խաղում, իրենք իրենց կրթական համակարգում տեղ ունեն։ Օրինակ եվրոպական ժողովրդների համար դրանք այդքան էլ ակտուալ չեն, իրենք այլ խնդիր ունեն, իրենք խնդիր ունեն թիմային դարձնելու։ Եվ Դանիա օրինակը, օրինակ այս տեսանկյունից շատ հետաքրքիր օրինակ է, որովհետև իրենք մի քանի տասնյակ տարի առաջ հասկացան, որ մարդիկ իրար շուրջ համախմբվելու եւ միասին գործելու կարողություններն են կորցնում։ Երկիրը բնականոն իր ճանապարհով զարգանում է ընդհանուր հավաքվելու, միավորվելու եւ միասին ինչ-որ բանի համար պայքարելու, կարիքը շատ չկա։ Եվ տեսան, որ հասարակությունը ավտոմատացվում է։ Եվ իրենք լուծում քթան ֆուտբոլի մեջ։ Իրենք ֆուտբոլը սարքեցին ազգային գաղափարախոսություն։ 20% Դանիայի բնակչության կանավոր ֆուտբոլա խաղում։ Այսինքն դա իրենք բերեցին, սարքեցին մարդկանց դասիրակության կերտման գործիք։ Բայց օրինակ նույն ֆուտբոլը բացարձակ կարիք չունի մտնի կրթական համակարգ նույն ասիական երկրներում։ Ինքը մանրուկ է, ոնց որ թե, բայց ինքը իրականում մարդու կերտման տեսանկյունից ահռելի մեծ նպատակ ունի։ Սա է կարևորությունը։ Եվ երբ որ դու պարզապես պատճենում ես, ասում ես, օրինակ ֆուտբոլը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, կամ թենիսը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, պետք է քեզ հարց տաս, իսկ ինչ խնդիր ես լուծում դրանով, որն է քո համար կարևոր։ Արարատյան բակալավրիատին եթե գանք, Արարատյան բակալավրիատը անշուշտ մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, անշուշտ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ է աշխարհում կատարվում, աշխարհը ուր է գնում, բայց մենք դրել ենք նպատակը հասարակության քաղաքացի ձևավորելու։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, որ առաջնահերթությունները հասկանալու եւ կրթական համակարգը փոփոխելու, իսկ որտեղ աշխարհը փոփոխական է, դու միշտ պետք է կարողանաս արձագանքես այդ փոփոխություններին, այդ կարողությունները պետք է եւս լինեն երկրում։ Դու պետք է որոշես առաջնահերթությունը ու կարողանաս արձագանքել այդ կարողություններին։ Եվ Արարատյան բակալավրիատը այն կրթական համակարգն է, որը որ ստեղծվել է Հայաստանում սկզբից մինչև վերջ, ուսուցիչների զարգացման ծրագրերով, կրթական ռեսուրսներով, քննական կենտրոնով ի վերջո, բայց նաև ունի միջազգային ճանաչում, այսինքն ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից։ Եվ դա չի ընդունվում ֆրանչայզինգի միջոցով, ֆրանշիզա, երբ որ մայր կազմակերպությունը հակես վերահսկել է ստանդարտները, թելադրել է եւ ինքնա երաշխավորում աշխարհի առջև կրթական, որ այն ինչ որ դու արտադրել ես, քո կրթական ապրանքը լավն է։ Արարատյան բակալավրիատը ունի հավասարը հավասարի ճանաչում, հորիզոնական ճանաչում։ Եթե նույն Քեմբրիջի համալսարանը, եթե մարդկային լեզով ասենք, ասում է, այս հայերի ստեղծած ծրագիրը տարբեր է իմը, չի, բայց ես գտնում եմ, որ իմին համարժեք է, եւ ես ընդունում եմ իրենց եւ դիպլոմը, եւ կրթական որակը եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, այո, Արարատյան բակալավրիատը ազգային, բայց նաեւ միջազգային ճանաչում ունեցող մրցունակ կրթական ծրագիր է։
1: Այն ինչ որ մենք արեցինք այդ խորհրդային շրջանում, գնացինք բարենորոքումների ճանապարով, որոնք հաճախ ցակուցրիվ էին, անհասկանալի էր դրանց արդյունավետությունը, կարիք է զգացվում կենսունակ ու երկարակյաց մոդելների կիրառման, անընդհատ նորը փորձելու եւ ստաբիլ զարգացումը կասեցնելու փոխարեն։ Կոլապս ապրած շատ հասարակություններ Գերմանիան, Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ զորացման ու վերականգնման ուղի բռնեցին, ինչ որ գիծ են ընտրել ու հետևել են դրան, ոչ թե մեկ տարբերակից մյուսն են ցատկել։ Այս իմաստով պետք են հեռահար եւ հետեւականորեն իրագործվող կրթական պլաններ։ Հիմա այդ դպրոցն արդեն իր առաջին տասնամյակը բոլորել է, արդեն դուք ինչ որ պատուղներ քաղում եք այդ ամբողջ process-ից եւ վստահ եմ 1 կամ 2 տասնամյակ էլ առնվազն ծրագրեր ունեք հեռահար։
3: Միանշանակ մենք այդ դպրոցը եւ ընդհանրապես այդ շարժումը, երբ որ նախաձեռնում ենք հավերժության համար եւ մեխանիզմները, որոնք դնում ենք, նպատակը այդպեսին է, որպեսզի ինքը լինի անընդհատ։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք կրթական ծրագրերի մասին, ի վերջո այդտեղ չեն կարող անտեսել կամ նվազեցնել պետության դերը։ Եվ այ բոլոր օրինակները, որ բերում եք, եւ Գերմանիայի, եւ Ճապոնիայի, եւ մնացած այլ երկրների, դա պետական քաղաքականության մասը։ Եվ շատ ճիշտ նշեցիք, որ կրթությունը երկարաժամկետ է։ 10 տարին կրթության մեջ դա ոչինչ չէ։ Իսկ եթե մենք նայենք կառավարությունների ցիկլերի տեսանկյունից, ապա դրանք սովորաբար 4-5 տարի են։ Ընտրություններից հետո առնվազն 1 տարի է պետք, որպեսզի մարդիկ ունի մեջ մտնեն, ընտրություններից առաջ սկսում են մյուս ընտրական գործընթացները առնվազն 1 տարի առաջ, ու դա նշանակում է, որ դու չես գնա ճիշտ լուծումների, այլ կգնաս այն լուծումների, որոնք պետք են ընտրությունները հաղթելու համար, ստացվում է, որ իրական գործունեության համար դու ունես մոտավորապես 3 տարի։ Եվ եթե նույնիսկ իշխանությունը մի քանի ցիկլ վերարտադրվի, միևնույն է, դա շատ քիչ է կրթության զարգացման համար։ Եվ այս տեսանկյունից շատ երկրներ իրենք կրթական այդ վեկտորի կամ ռազմավարության որոշումը հանում են կառավարության ազդեցության դաշտից։ Իդեպ ասեմ, որ օրենքով Հայաստանում էլ է դա այդպես արված։ Տեսեք, Հայաստանը ունի տարբեր ծրագրեր, այդ թվում օրինակ երկրի զարգացման ծրագիրը, ունի նաև ոլորտային ծրագրեր, եւ օրինակ եթե մենք նայենք երկրի զարգացման ծրագիրը, հաստատում է կառավարության կողմից։ Ու ոնց որթե ոլորտներն էլ օրինակ այդտեղից բխող, ասենք, տնտեսության զարգացման ծրագիրը, էլի բխում է արդեն կառավարության այդ ծրագրից, բայց կա ծրագիր, որը հաստատում ազգային ժողովի կողմից, դա կրթության զարգացման ծրագիրն է։ Այստեղ ոնց որթե հակասությունը կա այդ տեսանկյունից, որտեղ ստացվում է, դու երկրի զարգացման ծրագիրը ավելի ստորադասել ես, բայց հենց գաղափարը դրա մեջ է եղել, եւ նույն Ֆինլանդիայի օրինակը, որ շատ են բերում այսօր, հենց այդպես է արված, որ այդ բարձր մակարդակի ծրագիրը հանում են օրենքի մակարդակին, հանում են իշխանությունների ազդեցության դաշտից, որպիսի տասնամյակներով այնտեղ վեկտորի փոփոխություն տեղի չունենա։ Այսինքն կառավարությունները կարող են տակտիկան փոխել, կարող են գործողություններ իրականացնել, բայց վեկտորը չեն փոխում։ Որտեվ դա նույնն է, պատկացեք, ոնց որ այգի եք տնկում, ու որոշել եք, որ ծիրանի այգի է պետք տնկել, հիմա եկել այն պահը, որ պետքա ծիրանը պտուղ տա կամ արդեն տվել է գուցե, մեկ է գալիս է նոր իշխանություն, չեմ ասում վատ մտքով անում, շատ լավ մտքով գալիս է իշխանությունը, գտնում է, որ մեզ պետքա խնձորի այգի։ Ու ինչ են անում, կտրում են ծիրանի այգին, տնկում են խնձորի այգի, հավատալով, որ լավ գործ են անում։ Բայց ասնով որոշ ժամանակ, հետո մյուսը գալիս է ու բալենի է տնկում։ Ու տես շարունակ։ Ու արդյունքում որևէ արդյունքի չեն կարող հասնել։ Դա է հիմնական խնդիրը, ու կրթությունը այդ տեսանկյունից պետք է ազատագրվի քաղաքական ճնշումներից։
1: Ասացինք, որ ներդրումներ պետք են ամեն դեպքում, լինի դա բիզնես, լինի կրթական համակարգ, դա ներդրում է պահանջվում, ներդրման հետ պետք է աշխատել հեռահար պլանով և իհարկե պետք է զուգահեռ դրան աշխատել գիտական, կրթական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ։ Արդյոք մերօրյա Հայաստանում այդ բոլոր ռեսուրսներն առկա են։
3: Բոլոր բարի հետ շամաձայնող ռեսուրսներ առկա են։ Անշուշտ է, այն չի, ինչ որ ցանկալի կլիներ, եթե պարզբանով վերցնենք օրինակի համար կրթության վրա ծախսող գումարներով։ Եթե ՀՆԱ-ի մեջ նայենք, Հայաստանը մոտապես 2-2.3% կարգի է, եթե չեմ սխալվում, բայց այդ ցուցանիշը նույնիսկ միջին եվրոպականից է շատ ցածր։ Էլ չեմ ասում, որ կան երկրներ, որտեղ այդ ցուցանիշը անգամներ ավելի բարձր է, ու իրենք զարգացած երկրներ չեն, հա, ասենք որ նույն Կուբան։ Բայց մարդիկ գիտակցում են եւ կրթության մեջ ներդրվում են։ Այս տեսանկյունից մենք լիքը աճելու տեղ ունենք, այդ ցուցանիշով մենք վատագույն երկրներից ենք։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում անշուշտ ռեսուրսներ կան, որովհետեւ եւ կրթության որոշակի ժառանգություն կա, պատմականորեն եկած, եւ վերաբերմունքը հասարակության մեջ կրթության նկատմամբ, ելի եթե sense համաշխարհային բանով նայենք, ինքը մեզ լուրջ հիմքեր է տալիս ենթադրելու ու համոզված լինելու, որ մեկը կարողանա կրթական բարեփոխումներ իրականացնել։ Դա որ պոտենցիալը կա։
1: Մեր պետությունը կրթական պետական համակարգը բնականաբար հետևելով միջազգային փորձին, նույն այդ շրջանառվող տաքսոնոմիաներին, ստեղծեց հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որի մեջ հենց ամրագրված են 4 բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում եւ արժեքային բաղադրիչ։ Հիմա ինչ վերաբերում է արժեքային, արժեքահեն կրթությանը, դա թղթի վրա կա, բայց արդյոք ինչպես են տարբեր հանրակրթական դպրոցները, անկախ դպրոցները ինչպես են լուծում այդ արժեքային բաղադրիչի խնդիրը, ով է մատուցում, ինչ է մատուցում, ինչ առարկայի միջոցով է մատուցում, որովհետև մինչ որ շրջան դա կարծես թե կատարեց եկեղեցու պատմություն առարկան, մի շրջան հասարակագիտություն առարկան, կան այլ մոդելներ, ոչ միայն դասավանդման, այլ նաև ազգային մշակույթի այլ արժեքների փոխանցման միջոցով։
3: Ես մի քիչ հեռվից սկսեմ թարթին պատասխանել, դուք ասացիք պետական չափորոշի չընդունվեց։ Մինչև այս չափորոշի չընդունվելը նախորդ չափորոշիչը կար և ժամանակին հետազոտություն կատարվեց ուսուցիչների, թե որքանով ուսուցիչները գիտեն գործող չափորոշիչը, հանիսն են տեսել ընդհանրապես, և ցուցանիշները սարսափելի էին։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր չափորոշիչները պետք է ճիշտ բաներ դասավանդեն ու մտնեն դպրոց, 90%-ից ավել այդ չափորոշիչները չի կարդացել։ Բայց դա նաև սպասելի էր, որովհետև իրականում չափորոշիչ ընդունելով կրթությունը չի փոխվում։ Չափորոշը միանշանակ կարևոր է, բայց չափորոշի ընդունումը պետք է երկար հասարակության քննարկման, մասնագետների քննարկման ճանապարհ անցնի։ Դա պետք է ապրվի։ Մարդիկ պետք է իրենք ծննդաբերեն այդ չափորոշին, իրենք պետք է համաձայնության գան։ Այսինքն ստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում, որ դու կարճ ժամկետում ունենաս գեղեցիկ փաստաթուղթ ու դրանից հետո արագ գնաս փոփոխությունների, այլ դու պետք է այնպես անես, որպեսզի մարդիկ իրենք ձգտեն այդ փոփոխությունները, ուզեն այդ փոփոխությունները եւ իրենք հասկանան, թե այդ փոփոխությունները ինչի համար է։ Դա հիմնական այն ըստիս գրավականն է, որ չափորոշիչները հիմա շատ ասել լավ կլինեն, թե վատ կլինեն, բայց ես մի քիչ վատատեսական եմ մոտենում նրան, որ այն չափորոշիչները եւ նույնիսկ այն լավ գաղափարները, որ այնտեղ ներառված են, իրենք կրթության մեջ իրենց արտահայտումը կստանան, որովհետեւ նոր բաներ մտնում են, օրինակ նախագծային ուսումնառություն, բայց ինչպես այդ նախագծային ուսումնառությունը անել, ինչի համար անել, այդ ամենակարևորն է, ինչ փոփոխություն դա կտա, այդ դրա գիտակցումը դեռ չկա։ Ես կարծում եմ, որ այն արժեքները, որոնք դպրոցում փոխանցվում են, իրենք փոխանցվում են ոչ թե չափորոշիչների հիման վրա, այլ մեր հասարակությունում մեծամասնության կողմից ձևավորված հանրային համաձայնության եկած արժեքների շուրջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ուսուցիչ դասարան մտնելիս, յուրաքանչյուր ուսուցիչ արձագանքելով այս կամ այն վարքագծին, ինքը առաջնորդում է իր ներքին պատկերացումներով, որոնք որ ձևավորվել են այս հասարակության մեջ։ Պես որ դա փաստաթղթային գրվածություն չի, դա մեր հասարակության մեջ գործող ունեցող նորմերի արտահայտումն է կրթության գործընթացում։ Օրինակ, այս դպրոցում եւ Արարատյան բակալավրիատում մենք ունենք այս աշակերտի նկարագիրը, որը բաղկացած է 8 արժեքներից, որոնք վերծված են հին հունական 4 առաքինություններից, որոնք բաժանել են զույգերի, հա, գործնական եւ տեսական, որպեսզի կարողանանք կյանքում դպրոցում ավելի առարկայական դարձնել երեխաներին։ Դրանք այն արժեքները, որոնց շուրջ կառուցված է ամբողջ դպրոցի փիլիսոփայությունը, այն ներառված է բոլոր կրթական ծրագրերում։ Այդ արժեքների շուրջ մենք ընդունում ենք երեխաներին, վերլուծում ենք վարքային քեյսերը, մենք դրանով փորձում ենք ինքներս ապրել եւ ձգտում ենք դրան, աշխատակիցներին ենք այդպես ընդունում, այսինքն դա պարզապես պատին գրված բաներ չեն, եւ դա իրականում կրթության հիմքն է, դա կմահկնա, մնացածը ֆիզիկա կանցնես, մաթեմատիկա կանցնես, լեզու կանցնես եւ այլն, դրանք արդեն համակարգված են այդ ամենի շուրջ։ Երբ որ մենք սկսում ենք ծրագիրը, եւ որպես Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացը, եւ որպես գործընկեր համագործակցում ենք Քեմբրիջի համալսարանի հետ, եւ իրենք այցելեցին դպրոց եւ համադրումն էին կատարում մեր ծրագրի անգլական գերազանցության level ծրագրի հետ, եւ առաջի բանը որ հարցեցին, ասացին, կարող եք ասել, թե դպրոցի նպատակը ո՞րն է, ինչի համար է դպրոցը, վերջնարդյունքը ո՞րն է, ու մենք լիքը խելոք բաներ էինք ուղարկում, առարկայական չափորոշիչների, կրթական վերջնարդյունքների եւ այլն, ասում են, դա չէ, մենք չենք հասկանում, մտածում ենք կրթական հաստատությունը, հավանաբար լուրջ բաների մասին է խոսում, ներկայացնում ենք լուրջ բաներ, ըստ մեզ, հետո արդեն հասկանալով, որ չէ, էլ ոչ մի բան չունենք ասել, տվեցինք այդ աշակերտի նկարագիրը, ասին, այ հենց սա ենք ուզում, որովհետև եթե դպրոցը չունի, թե ինչպիսի քաղաքացի է մարդը ուզում տեսնել իր դպրոցը ավարտելիս, ուրեմն մնացած ամենի մասին խոսալ անիմաստ է, ուրեմն դպրոցը դպրոց չի։ Այ հիմա երբ որ սա ցույց տվեցիք, սա ենք ուզում, այ հիմա դրանից հետո հաջորդ կայլն է, դե հիմա ուրեմն ցույց տվեք, թե ոնց է այդ արժեքները, որ դուք գրել եք ի սկզբանե, 12 տարվա ընթացքում բոլոր առարկաների կողմից փոխանցվում երեխաներին, ոնց է դպրոցը ապահովում, որպեսզի այս ամենը փոխանցվի, ու դա երևի թե կրթության ամենաբարդ գործընթացն է։ Եվ երբ որ մենք օրինակ ստեղծում ենք հայկական դպրոց եւ մենք ասում ենք այ ազգային կրթությունը մեր համար կարեւոր է, հարցեր առաջանում, իսկ ո՞նց էս այդ ազգայինը դաստիարակում։ Ինչ պետք անես, ու չես դնի հայրենասիրության դասեր, ու ասես, այ դու հայրենասիրությունից գերազանցիկ ես, իսկ դու բավարար։ Այդ ժամանակ օրինակ մի քանի առարկա ներդրեցինք դպրոցում, դա ազգային պարն էր։ Մեկ ազգային պար առաջին անգամ փորձարկվեց այդ դպրոցում Գագի Գինոսյանի հետ, եւ տեսանք արդյունքը, եւ դրանից հետո դա դարձավ արդեն հարակրթության մեջ առարկա, եւ այսօր դպրոցն մոտ 30%-ում Հայաստանի Հանրապետությանն ներդրված է։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ բարի միջոցով հասկանում են տարածաշրջանների պատմությունը, տեսնում են արմատները, տեսնում են կապը անցյալի, ապագայի, ներկայի միջև, դա ապրում են եւ վերադարձնում են իրենց կենցաղ, դա դարձնում են իրենցը, անկախ նրանից դա արդաս է թե ոչ, եւ սկսում են իրենց ծննդյան օրերին պարել այդ պարերը, հասկանալով, գիտակցելով, եւ դա դարձնում է իրենցը, այսա դառնում է կրթական մի մաս։ Կամ օրինակի համար դպրոցի երգչախմբի ստեղծում, որ որ երեխաները լսում են տարբեր երաժշտություն, բայց դու չես կարող արգելես, որ իրենք այլ երաժշտություն չլսեն, դա պարտադրանքով չի լինում։ Բայց երբ որ դպրոցի երգչախումբը երգում է Կոմիտաս, երբ որ դպրոցի երգչախումբը դա մատուցում է դպրոցին եւ դա դառնում է շարժում, դառնում է գնահատելի, ապա այդ ամբողջ դպրոցական հասարակությունը դրա մասնակիցն է դառնում եւ դա իրենցն է դառնում։ Մյուս կարեւոր բանը, որը մենք վերջերս ենք ներդրել դպրոցում, մենք նոր առարկա ներդրեցինք, որը կոչվում է հենց ինքնություն եւ արժեքներ։ Եվ այդ առարկայի միջոցով հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին այդ դիսկուրսի մեջ մտնել, նաև առաջին հերթին իրենք իրենց հետ, հասկանալու եւ գտնելու այդ ինքնությունը եւ արժեքները։
1: Միայն պետական դպրոցական համակարգի առկայությունը բավական անգույն կլիներ, լավ է, որ կան շատ տարբեր անկախ կրթական նախաձեռնություններ, գոյություն ունի մեկ ձայն անկախ դպրոցների հայկական ասոցիացիա, որի անդամ է նաև Հայբ դպրոցը, Դասավանդիր Հայաստան նախաձեռնություն, Դեպի Բարձունք եւ այլն։ Ինչ այլընտրանք են առաջարկում հանրակրթական համակարգին այս անկախ կառույցները եւ ինչ խնդիր կարող եք միասնաբար լուծել։
3: Անշուշտ հանրակրթության պատասխանատուն եւ հանրակրթության իրական կամ հիմնական գործունեությունը իրականացնող պետությունն է, որտեղ ի վերջո մենք երկրի քաղաքացի ենք ձևավորում, ես այդ գործընթացը սինխրոնացված է, եւ պետությունը անկախ նրանից դրոստները մասնավոր են թե մասնավոր չեն, եւ անկախ նրանից թե դա որ երկիրն է եւ ինչքան ռեսուրս ունի, ինքը խից վերահսկում կառնակարգում է այդ դաշտը։ Հենց այն նույն բանի համար, ինչի մասին խոսում ենք այսօր։ Բայց միևնույն ժամանակ փորձեցույց է տալիս համաշխարհային, որ այլընտրանք կրթական համակարգում ունենալը պարտադիր է նաև հենց պետության համար, որովհետև դա հնարավորություն է փորձարկումներ իրականացնելու եւ լավագույն փորձը այնտեղից տեղափոխելու դեպի պետական կրթական համակարգ։ Մասնավոր կրթական համակարգը մի քիչ սխալ տերմին է կրթության մեջ օգտագործել, մրցակցություն, բայց օգտագործեմ այս պարագայում, հա, մրցակցումը անվճար պետական համակարգի հետ։ Բայց ծնողները ստացվում է, որ որոշ դեպքերում որոշում են անվճարի փոխարեն գնալ այլտեղ, որտեղ իրենք այլ բան են փնտրում։ Մասնավոր դպրոցները նաև նման են դրանով, որ իրենք մասնավոր են, բայց իրականում յուրաքանչյուր ունի իր գաղափարախոսությունը եւ իրենք շատ տարբեր են։ Եվ արժեքը կայանում է հենց դրանով, որ իրենք տարբեր են։ Մեկի մոտ մի բանն է լավ ստացվում, մյուսի մոտ ուրիշ բանն է լավ ստացվում, եւ մշտական նաեւ կոնտակտը պետության հետ եւ այդ փորձի փոխանակումը եւս կարեւոր են, որտեղ իրենք զարգացման ընդհանուր կրթական համակարգը։ Սա համատեղ գոյատևման եւ ընդհանուր խնդիրը լուծելու եւ պետություն մասնավոր համագործակցության երևի թե լավագույն օրինակներից մեկն է, որ ընդհանրապես կա։ Նաեւ կրթական համակարգերը ընդհանրապես պետք է համագործակցեն, կրթության մեջ կարևոր բառը համագործակցությունն է, բաց լինելն է։ Ի տարբերություն այլ իրերի, հա, օրինակ եթե ես ունեմ խնձոր, դուք ունեք խնձոր, եւ ես իմ խնձորը տամ ձեզ, դուք ձերը տաք ինձ, արդյունքում դուք ունենաք մի խնձոր, ես էլ մի խնձոր։ Բայց երբ որ ես ունեմ փորձառություն կամ ունեմ գիտելիք եւ փոխանցում ձեզ, դուք էլ ձերը փոխանցում եք ինձ, արդյունքում դուք ունենում եք երկու եւ ես եւս երկու։ Այդ կրթության մեջ այդ բանաձևն է գործում, եւ այս տեսանկյունից կրթական համակարգերը պետք է իրար հետ համագործակցեն, բաց լինեն։ Մրցակցությունը ստեղ ամենասխալ տերմինն է, որը կարող է օգտագործվել, եւ մենք ուրախ ենք, որ մեկ ձայն ասոցիացիան համախմբել է ոչ պետական դպրոցներին, մենք ասում ենք անկախ դպրոցներին, եւ այդ տարբերության հետ մեկտեղ, այն որ յուրաքանչյուրը իր ուրին գործունեությունն է տանում, իրենք այսօր միավորված կարողանում են ընդհանուր խնդիրներ լուծել, իշա ընդհանրապես հանրակրթության Հայաստանի Հանրապետության
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք սեղմ, բայց բովանդակալից կարողացանք անդրադառնալ արժեքահեն և ազգային կրթության առանձնահատկություններին, հուսանք, որ այս զրույցը կծառայեցվի հենց մեր ընդհանուր կրթական համակարգի զարգացմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Yırkumır Maria Callas'ı.
1: Poezyayı Akın Tartınır. William Shakespeare. Sonet. Ինչպես կարող է իմ համեստ մուսան նոր նյութ հորինել, երբ դու քոշնչով պարգևում ես ինձ տողեր կաթոգին, քեզանից բացի ուրիշ ներշնչանք ես չեմ որոնել, թեև դժվար է թղթերին հանձնել քո վսեմ հոգին, ուստի սիրելիս, քեզ պիտի լինես լոկ երախտապարտ, եթե երբևէ դու իմ մեջ տեսնես արժանիք ու լույս, քեզով չի երգի, և ով կկանգնի քո առջև հանդարտ, երբ քո պատկերով ներշնչման անգամ պարգևում ես հույս, եղիր տասներորդ մուսան սիրելիս, և նույնքան անգամ հաղթիր այն իննին, որոնց քերթողն է դիմում անդադար, քեզ տեսնողը թող գրի երգերն իր հավիտենական, որ չեն մոռացվի ու հավերժ պիտի ապրեն դարհետար. Եթե իմ համեստ մուսան էլ հասնի օրերին այդ վես, վաստակն ինձ լինի, իսկ նրա շորայլ դրվատանքը քեզ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, բալետ «Մոխրոտիկ», կատարում է անգլիական թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Մոխրոտիկ» բալետը, կատարեց անգլիական թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Հիլիարդ անսամբլը և բարոկո ջութակահար Քրիստոֆ Պոպենը ներկայացնում են Մորիմուր կոմպոզիցիան Յոհան Սեբաստիան Բախի թեմաներով։

հիլիարդ անսամբլը և բարոկկո ջութակահար Քրիստոֆ Պոպենը ներկայացրին մուրի մուր կոմպոզիցիան Յոհան Սեբաստիան Բախի թեմաներով։

Հեկտոր Բերլիոզ, Սիմֆոնիա Հարոլդա Իտալիայում, 4 մասից։ Կատարում է Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, մենակատար Ժերար Կոսե, ալտ դիրիժոր Միշել Պլասոն։